BBC:s skotska symfoniorkester leddes av Ryan Wigglesworth, som också skrivit detta verk som här uruppfördes, For Laura After Bach. Nu får de sällskap av Mariam Batsashvili och spelar Mozarts 20:e pianokonsert.

Det är en konsert från brittiska Proms från 2025 vi hör. Och Mariam Batsashvili samt BBC skotska symfoniorkester ledd av Ryan Wigglesworth framförde Mozarts 20:e pianokonsert. Nu spelar Mariam Liszt.

Franz Liszt's etyd i gismoll, eller La Campanella som den är känd som, den framförde Mariam Batsashvili. Vi låter BBC:s skotska symfoniorkester och Ryan Wigglesworth avsluta konserten med Bruckners sjunde symfoni.

BBCs skotska symfoniorkester leddes av Ryan Wigglesworth i den sjunde symfonin av Anton Bruckner. Snart är klockan 4, men vi hinner ett Mozart-stycke innan det, en aria ur Trollflöjten.

Papageno önskade sig en flicka eller en kvinna i Trollflöjten av Mozart. Russell Brown och kanadensiska operakompaniorkestern hörde vi, ledda av Richard Bradshaw. Så är klockan 16 och det är dags för en Haydnmässa strax.

En mässa i krigiska tider. En sådan skrev Josef Haydn. Här hörde vi Johann Sebastian Bach-stiftelsens kör och orkester i Sangauen, ledd av Rudolf Lutz samt solister. Ut i skogen ska vi nu med Robert Schumann.

Stefan Borgsten var det här som spelade skogsscener, valsscenen av Robert Schumann. Polska radiosymfoniorkestern ska nu spela Dvorak för oss, Notturno, här i programmet Notturno.

Jan Stanejda ledde Polska nationella radiosymfoniorkestern i Notturno i H-dur av Antonin Dvořák. Dietrich Buxtehude är mest känd för sin kyrkomusik, men här ska vi höra något annat, en sonat för fiol, gamba och cembalo.

fjärde sonaten för fiol, gamba och cembalo i B-dur av Dietrich Buxtehude, här med ensemble Cordarte. Johann Christoph Petzel har skrivit denna svit över tyska danser.

tyska danser i en svit av Johann Christoph Petzel här i Ronald Roms arrangemang. Kanadensiska brassensemblen Canadian Brass spelade. April gillar många, men här har vi en som tycker att det är en ondsint månad.

Marco Rujak gillar inte april. April är den ondaste månaden, the cruelest month. Vi hörde Zagrebs gitarrtrio spela. Och så hör vi lite Bach härnäst, fyra sånger.

Bernarda Fink sjöng fyra sånger ur Bachs Gemelli-sångbok här med Domen Marincic på gamba och Dalibor Miklavcic på orgel. Dag Virens sonatin hör vi här.

Niklas Sivelöv vid pianot i Dag Wiréns sonatin opus 25. Den nya dagen är snart här. Vi låter RTV Sloveniens symfoniorkester dansa in den i Blommornas vals.

Blommornas vals ur Nötknäpparsviten av Tchaikovsky. Marko Munih ledde ETV Sloveniens symfoniorkester. Med det har vi dansat in den nya dagen och Notturno med mig Jack Lantz. Tackar för sig, nu blir det nyheter.

0: Då kuuntelaa Sami Radio Oddasi.
1: Enet johken jälje roggan lobby saamisle batsutuallu tehallimus etnamin tämän vuosia ruoharadio suokkadallan. Muona tjeru batsu isit tuumassevä le hirmastuvan lokuja.
2: Är det här statsmakterna vill så kommer ju renäringen i slutändan inte orka stå emot.
1: Ruhke fitnurat kaunis ironisle kolma tohkiuvun roggan lobby muona tjerus. Fitnurat rogga rovdamalma ofta rokkis ja aiku vel viitteri tuoima pohtiakirajis. Ruhke tuoimalle karrasi vaikkoan sieru keseenä mitta lohka tuumassevä.
3: Den betande sommaren jorden har ju lämnat området. De är inte här.
1: Ruoharadio Suokkadallan vuosaa, että ennen kuin johonkin jäljellä roggan lobby saamis, koska eetna mitta, malle tohkehuvun riikka perustuppin patsutollui. Radiosle kolma roggan lobby asis rauriokas, kallokis ja nauttasvaris vihkehallan kuoppa riikka perustuppille tehaleppu, ruvke eelahus tai patsu eelahus. Puokkoalma asis le radios vuoruhan ruvke eelahusa perustumi. Ruosaamme riikkaservi varresaikatolli Anders Ellingfjellos lohkatte logut vuosihit, että buotsutollu riikka perustu me ilä heettehussan jätsä elahusaja.
4: Om man krasku se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där renäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
1: Maria Synner, le ruvkeorganisationa Sveimina Allimushauta, se on tettuha, että enas uassi mineraala kaunosat kaunojit davviruohas, kos meittalle nana patsutolurekti. Tämä merkkasa, että verte kauna vuugit palttala katuaimat.
5: Våra gruvbolag de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring. Men vår ingång i det här är ju alltid att vi ska kunna samexistera.
1: Tuaima Hedjit, Erik Weber, Sverigesadu Finska ja Jörgen Heikki Samradius.
6: Gillen järke oroha, tvuhti vaidelu sashis, hologalanta, hoppareftis, vegafa mufitnudaga ei fjället wind vasta. Ashikoske ei fjället vegafa muhuksema vapsten geltas, mille norkas tuodamus vegafa murustet. Orohaga jurista Jonas Altinius lohke NRK:ssa mai att sille tiedoske huiduhtavatsa pohtosikon. Saadanotti Sameradius.
7: Otsa Sameradio ovasiht ruotha radio appas. Dädil ohtsaht ruottosiitu volemusas. Valje samiska ja guldal min varasemus ovasi.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
1: Mer än vart fjärde tillstånd att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning från Sveriges Radio. Renskötaren Thomas Seve i Monjosameby i Pajala kommun reagerar starkt på siffrorna i kartläggningen.
2: Är det här statsmakterna vill så kommer ju rennäringen i slutändan inte orka stå emot.
1: På Monjosamebys renbetesmarker bryter gruvbolaget Kaunis Iron järnmalm i ett dagbrott och vill öppna ett till vid årsskiftet. Thomas Seve förklarar att viktiga betesmarker därmed går förlorade.
3: Den betar.

0: från SSR, men att dessa siffror visar att rennäringen har ett svagt skydd mot gruvexploateringar.
1: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
0: Forskaren Carl Österlin vid Stockholm Environment Institute studerar effekterna på renskötsel från utvinning av naturresurser. Han menar att den sammanlagda markexploateringen med till exempel gruvor, vindkraft och skogsbruk ökar och de samlade effekterna slår hårt mot rennäringen.
2: Det här ligger helt i linje med den forskningen som vi har bedrivit. Trycket på markerna i renskötselområdet har ökat väldigt snabbt. Så det blir mer av allting kan man sammanfatta det som.
0: Maria Sunér, vd för gruvornas branschorganisation Svemin, pekar på att många fyndigheter finns i norr där renskötsel redan bedrivs. Och då måste näringarna fungera sida vid sida, säger hon.
3: Våra gruvbolag de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring. Men vår ingång i det här är ju alltid att vi ska kunna samexistera.
0: Research, Erik Weber, Sveriges Radio Finska, Jörgen Heikki, Sameradion.
4: De sjunger liksom, sätt dig ner lill ho och visar samer. Alltså en besvikelse skulle jag vilja säga.
5: Det var under Rockboy-spelning på Brännbollsyran i fredags som en animerad video med ett tv-spelsliknande slagsmål mot samer visades. Två som såg det hela från publiken var Moa Maria Sparrock och Astrid Tuoreda.
4: Det var ju deras sista låt. Då hade man ju kommit in verkligen i det här, alltså viben och det var ju partystämning och allting.
6: Först var det ju en bild på en labb och vi bara, what, vad är det här? Och så såg vi det och vi hamnade nog först bara i chock. Bara så, vad är det som sker?
5: Efter konserten har en polisanmälan om hets mot folkgrupp upprättats mot den norska hiphop-trion.
6: Tycker det är bra att det lyfts och anmäls och att alltså, det visas att det inte har varit bra eller snyggt gjort.
5: Säger Moa Maria. Hon menar att bilderna aldrig hade accepterats om det riktats mot någon annan grupp.
6: Det känns lite just för att det är samer så har den kunnat visas, annars hade den blivit stoppad innan.
5: Och Astrid tillägger.
4: De har så stor plattform ju. Alltså att de visar samer på det här viset, att de liksom slåss mot oss, eller man ska säga. Det är ju inte bra.
5: Rockboys har tidigare fått kritik i samband med Fosen-demonstrationerna 2023. Nu säger gruppen att de vill gottgöra händelsen genom att spela på samernas nationaldag och erbjuda rabatterade biljetter för samer. Men Moa Maria tycker inte att det förändrar situationen.
6: Det blir inte direkt något plåster på såret. Så jag tycker de borde ta bort det från sin tår. Kanske be om ursäkt.
5: Astrid tror också att händelsen kan påverka hur samer känner inför festivaler framöver.
4: Man kanske inte känner sig lika trygg och taggad. Så man litar ju på folk alltså, och stora artister. Att de inte är så dumma så de gör sånt här.
5: Har du varit med om något liknande tidigare?
4: Nej, det har jag faktiskt inte varit. That's the first!
5: Sameradion har sökt musikgruppen via deras manager för en kommentar. Men inte fått något svar. Sara Notti, Sameradion.
7: Den tunga industrin där stål, cement och kemi ingår står för en femtedel av världens koldioxidutsläpp. Ändå undviker regeringar av olika politiska färg att införa regleringar som tvingar den tunga industrin att få ner utsläppen. Det framkommer i ny forskning från Stockholms universitet. Det är statsvetaren Ebba Minas som i sin avhandling har undersökt 30 år av klimatpolicyer riktat mot energiintensiva industrier i 43 länder. Anne-Laila Blind, Petersdotter, Sameradion.
8: Du hänger väl med i nyheterna? Varje vardag sänder vi på Sameradion nyheter på svenska och på samiska. Vi börjar dagen 06.35 i radions P2, P6 Stockholm och i appen. Klockan 11.45 hör du en nyhetsuppdatering, men bara i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
9: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter väntar i appen Sveriges Radio.

Livet är fullt av saker att glädjas åt. Har du något du vill dela med oss? Smått som stort. Hör du av dig till Avodanbodda, firarpodden. Ring eller smsa till 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Så firar vi tillsammans i Avodanbodda firarpodden varje fredag klockan 15. Och du, skicka hälsningen innan klockan 8 på fredagar så är du säker på att den kommer med i programmet.

tre minuter över sju och det är dags för mig att säga god morgon här tillsammans med Martin Fröst och Rachel Portman i Hannas sång. Och till din onsdag så här dags kan jag, Pernilla Eskilsdotter, tillföra musik, sällskap och samtal. Du är välkommen.

Music for the Theater av Aaron Copland med Steven Richman som leder Harmony Ensemble. Igår, tidig eftermiddag, så var det 58 personer som klädde sig i tjusiga blomsterkransar i sina hår och presenterade sig som sommarvärdar sommaren 2026 i Grannkanalen P1. En av dem presenterade sig så här igår.

0: Så här låter jag, Elin Rombo, och jag är operasångerska och hovsångerska. Jag ser så fram emot att få berätta lite om mig själv. För i vanliga fall är jag lite av en hemlighetsfull Greta Garbo. Men är det någon gång jag ska berätta så är det i sommar i P1.
1: Så mötte vi operasångerskan Elin Rombo igår när sommarvärdarna presenterades. Men varför i hela friden ska vi vänta ända till den sista juli för att få höra Elin Rombo berätta något om sig själv? Jag ringer henne vid 8 idag.

Harpisten Susan Enochsson spelar en hymn, Sankt Magnus-hymnen ifrån Orkneyöarna. Och vet ni, den absolut vackraste soluppgången efter en bröllopsfest och bröllopsnatt finns i ett orkesterverk med mycket Orkney-kopplingar och mycket Orkney-folkmusik i sig. Ett orkesterverk som vi kommer att få höra hela mellan 9 och 10 idag i vår sista morgontimme. Då går solen upp i slutet av An Orkney Wedding with Sunrise när säckpipan träder in i orkestern. Men det spar vi några timmar, så tillbaks till Orkney efter 9 idag.

0: Edgar Meyer vid kontrabasen i en konsert av Giovanni Bottesino. Nu Ekot med Gunilla Hansen-Bering här i P2.
1: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt efter att Iran igår sköt ner en amerikansk helikopter. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar och Iran har svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt. I Ukraina har Charkiv och Zaporizhia attackerats, i Ryssland staden Samara. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som gör fel med till exempel föräldradagar och vab. Den som fått för mycket ersättning kan få betala tillbaka ersättningen och dessutom upp till 25% i sanktionsavgift. Syftet med avgiften är att stoppa bidragsbrott. Mer än var fjärde tillstånd för att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Svenska Samers Riksförbund menar att siffrorna visar att rennäringen har ett svagt skydd.
2: Söndagsmorgon låter Bachs flöjt förtrolla oss. Också tillsammans med en telemansk viola da gamba. Direkt efter nyheterna i FM lyssnar ni, eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
3: Du vill ha det, och i jazz mot midnatt kan du få det. Lugn och ro med jazz som är mild, men inte mesig, och som kan spraka till lite grann ibland. Utvald och presenterad av mig, Märet Öhman. Lyssna i appen Sveriges Radio, precis när du behöver det.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Gitarristen Mats Bergström fyller vårt P2-rum med det som från början är skrivet för en fiol, nämligen gavotten ur soloviolinpartita nummer 3 av Johann Sebastian Bach. Vad mycket fin gitarrmusik vi har så här långt den här morgonen. För en liten stund sedan, Guido Santorsolas Coro med gitarristen Maria Isabel Sivers. Får se om det dyker upp mer gitarr senare. Har inte riktigt koll på det framåt. Men det jag har koll på är att om en alldeles liten stund så får vi morgonens första lyssnarönskningar som har med de här allra sista förberedelserna eller avslutande sakerna som man måste göra innan det är examen eller slut på skolåret och sånt. Och vi är ju verkligen, verkligen där nu, 10 juni, eller hur?

Ja, alltså Hugo Alfvén, känd för midsommarvaka och arrangemang av Ute i vår hage och andra körstycken. Men också filmtonsättare. Här i Synnöve Solbacken, Längtan heter just det här, av Hugo Alfvén. Som spelades av Norrköpings symfoniorkester ledda av Niklas Wilén. Och när Astrid skrev till oss, då var det verkligen de sista dagarna av tenta pluggande. Och så var det en körupplevelse också ifrån Uppsala domkyrka där hon hade hört det här.

Nostalgiska barndomsminnen är det som upplevs här med Trinity College Choir, Stephen Layton, dirigent. Det är en text av Sarah Tisdale, Only in Sleep, tonsatt av Eriks Esenvalds. Och Astrid då, som i det här stycket ville ta hjälp till sista dagarna av tenta pluggande, har en önskning alldeles strax också från Maria som är andra på andra sidan liksom, har de sista dagarna av examinationer av studenter. Hoppas att det inte trasslar till sig för musiken som vi kommer att få höra Maria önskningen alldeles strax. Den handlar om stickning på ett och annat sätt. Återkommer till det.

Alf Nilsson i Oboe Concertino av Lillebror Söderlund. Och tillsammans med Alf så fanns Esa-Pekka Salonen dirigerandes Stockholms Sinfonietta. En av Cirkus Cirkörs föreställningar genom åren har utspelat sig mitt i en stickning bland mängder av garner och enorma maskor, räta och aviga. Jag minns det som att de där räta aviga maskorna fyllde hela scenen framför mig när jag såg den där föreställningen på konserthuset här i Växjö. Och Cirkus Cirkörs fantastiska artister, akrobater, de klättrade och stickade liksom i hela detta. Det hette Knitting Peace. Kanske har du också sett den där föreställningen. Musiken, den var gjord av Samuel Andersson och det är den som är önskad av Maria Varne.

Knitting Peace, fred och handarbete som möts i en föreställning med rep, garn och trassel och med den här musiken av Samuel Andersson.

Piano på 1950-talet, Debout Vieille Toi av Joanna Bordeweijk Repman. Hon fick bokstavligen fiolen att få sjunga i Eurovision i maj lite tidigare då. Linda Lampenius gjorde stor uppmärksamhet. Linda Lampenius som i sommar ska vara sommarvärd i Grannkanalen P1. I hela mitt liv har fiolen varit mitt språk, säger Linda Lampenius. I sommar i P1 ska jag försöka klä det i ord. Mitt märkliga, roliga, ibland mörka men alltid spännande liv. Linda Lampenius, så här sjunger hon med fiolen i Fritz Kreisler.

Kryss i almanackan 8 augusti om man vill lyssna till Linda Lampenius sommarvärd. Bara några dagar tidigare, någon vecka tidigare, kan man sätta ett annat kryss om man vill att Elin ska fånga ens hjärta.

0: Elin Rombo tillsammans med Peter Friis Johansson i Så tag mitt hjärta. Ja, 31 juli är dagen för Elin Rombo. Det vill säga för dig, god morgon.
1: God morgon.
0: Hur gick det till när du fick frågan, Elin? Vad var det första du tänkte på?
1: Ja, vad var det första? Jo, jag blev såklart jätteglad. Alltså för min egen skull, men också faktiskt för liksom hela branschen, våran del av branschen, den klassiska musiken och opera, tänkte jag, åh vad roligt att få prata om det för i det här liksom stora programmet som väldigt, väldigt många lyssnar på. Så att det var på många nivåer bara väldigt härligt och roligt.
0: Mm. Och sen då? Efter den här första roligheten, hur har du valt vad du ska berätta om?
1: Ja, sen började ju då svårigheterna kan man säga. Alla val, vad jag ska prata om och vilken musik man ska spela. Det är ju det stora. Men jag hade sån tur och fick en jättehärlig och bra producent att jobba med, Emelie Rosenqvist. Och vi har liksom bollat och pratat och jag har skrivit liksom långa listor på vad jag vill prata om och sådär och tycker att jag har landat i ett väldigt fint program.
0: Åh, säg något. Locka oss med något.
1: Ja men jag ska dels försöka berätta hur jag kom in, hur musiken liksom har fötts inom mig från början. Trots att jag inte född in i en familj med liksom mycket opera och klassisk musik. Men jag har liksom fått musik till mig på annat sätt. Och det har lett mig vidare. Det är liksom en del. Men sen har jag lite roliga historier om min väg fram liksom i karriären kan man väl säga. Och sen skulle jag vilja prata om liksom kärnan av musik faktiskt. Vad det handlar om. Eller har jag försökt att förmedla.
0: Mm. Och det där med musiken i programmet då? Det ska ju inte bara pratas, snackas. Du ska ju tänka musikval också.
1: Ja, precis. Och det är nästan hälften av alltihop faktiskt, det här valet. Och det var ju också lite... Det finns ju så mycket musik att välja mellan. Och jag tyckte att jag nu har hittat... Jag känner mig så smart nu för att jag hittade en röd tråd i min musik också. Utan att säga vad det är.
0: Ja, men... spännande. Nu känns det väldigt långt till sista juli, känner jag.
1: Ja.
0: men tack och lov så är du högaktuell på flera olika sätt. Nästa vecka så är det guldbröllopskonsert för vårt kungapar. Och där ska du vara solist. Vad är du mest spänd inför? Det här stora eller sommarpratet?
1: Ja, nu håller jag mig uppe på någon sån här hög... varvsnivå känner jag. Det är liksom nerver åt alla håll. Jag betar av en sak i taget och nu är ju det första då guldbröllopet. Jag ska vara med hela dagen nästan. Först i slottskyrkan på morgonen och sen på kvällen på operan. Så att det ska bli otroligt roligt att vara med och fira även deras guldbröllop.
0: Mm. Så kan det få vara när man är hovsångerska, eller hur?
1: Ja,
0: då får
1: precis.
0: Man den typen av uppdrag. Men ytterligare en sak, vi kan höra dig i P2 ikväll. I konsert i P2 tillsammans med Västeråsarna. Vad får vi höra då?
1: Ja, ni blir inte av med mig ens ikväll. För att ja, då blir det en konsert. Som sagt med Västerås Sinfonietta och Simon Crawford Phillips. Där vi gjorde Benjamin Brittens Les Illuminations. Fantastiska sånger med orkester.
0: Jag tycker det känns jätteskönt att jag kan säga då att vi hör dig igen i P2 redan ikväll. Så vi behöver inte vänta. Vi har däremot att se fram emot guldbröllopsfirandet nästa vecka. Och dessutom ditt sommarprat i P1 sista juli. Tack för att du var med i Klassisk morgon, Elin Rombo.
1: Tusen tack. Tack så mycket.

Svensk dirigent Stefan Solyom framför Weimars stadskapell i svit för orkester av Emil Nikolas von Resnicek. Kvart över åtta. Och vill du pricka för betydligt fler utav sommarvärdarna i Grandkanalen P1 så kan du ju printa ut och en hel lista via webben sverigesradio.se eller bara gå in och kika och läsa om de olika som presenterades igår, alla 58 stycken.

0: Ståtligt stycke musik om en liten luring i gräset, nämligen Lysmasken. Lysmaskidyll är ett orkesterstycke av Paul Linke. Här Ronald Korp med nya London-orkestern. Och så hörde vi inledningen i Gloria av Antonio Vivaldi. Och där sjöng italienska Schweiz radiokör som hör hemma i Lugano. Klassisk morgon, snabbela@sverigesradio.se. Hit kan du skriva. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och Niklas Albertsson är det som producerar idag. Och så Ekot, där jobbar Gunilla Hansen Bering för P2 idag.
1: I Sydafrika har minst 12 människor dödats och 9 skadats i en skottlossning, uppger polisen. Beväpnade män ska ha öppnat eld vid en kågstad i Cleveland öster om Johannesburg. USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran efter att Iran sköt ner en amerikansk helikopter igår. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar och Iran har svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Den svenska ekonomin växte med 0,5% i april jämfört med mars, visar en så kallad BNP-indikator från Statistiska centralbyrån. Analytikernas snittprognos låg på minus 0,1% enligt Bloombergs sammanställning. Under årets skräpplockardagar rensade sammanlagt 379 ton skräp från naturen i landet enligt stiftelsen Håll Sverige rent. Totalt deltog över 670 000 personer, varav de flesta barn.
2: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Maurice Ravels Gaspard de la Nuit. Det är läskig musik på många sätt.
3: Verkligen, och skrämmande svårt att spela.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här är Katja Ponyatishvili som spelar musik ur Timmarna från 2002 med Meryl Streep och Nicole Kidman och Julianne Moore. Fantastisk film om du frågar mig. Philip Glass gjorde musiken och det här avsnittet heter I'm going to make a cake. Får väl bli jordgubbstårta då inför skolavslutningarna.

storblommigt i väldigt starkt månsken. Sharon Besali var flöjtsolist här i musik av Ji Yun Huang. Och så en bitter ljuv kärlekssång som helt klivit ur sitt sammanhang. Surabaya Johnny hör vi många gånger om. Ann-Sofie von Otter ska få sjunga här. Men hela berättelsen Happy End från 1929 är inte lika vanligt förekommande. Handlingen utspelar sig i Chicago, rör sig i gränslandet mellan gangsterliv och Frälsningsarméns religiösa verksamhet. Storyn är en ung frälsningssoldat, Lilian, som försöker rädda människors själar. Och så möter hon då gangstern Bill. Ja, då kan ni ju fatta. Kärleken utmanar deras skilda världar.

Ann-Sofie von Otter, om du får tillfälle vid något tillfälle att se föreställningen Happy End, då vill jag ändå hissa lite varningsflagg för just Happy End. För mycket av föreställningen diskuterar och problematiserar själva idén om vad ett lyckligt slut kan vara.

Så kickar man igång en riktig försommar. Om vi får tro Maud Kronlöf. Men jag håller med, i synnerhet när man får den här scherzo-satsen, den tredje, den som kommer efter den så älskade romansen. Vi har lyssnat till Pastoralsvit av Lars-Erik Larsson. Jönköpings symfonietta med Christopher Warren Green. Kickar igång försommaren, ja men imorgon är det avspark, utspark. Det är världens största kulturhändelse som sätter igång. Fotbolls-VM. Ja, alltså Kulturnytt påstår detta. Att fotbolls-VM är världens största kulturhändelse. Det där får de ta och förklara.

0: Ja, som sagt, ett intermezzo av Johannes Brahms har vi bjudit på här i P2. Jonathan Plowright heter pianisten. Nu är klockan 9, dags för mig, Pernilla Eskilsdotter, att lämna till Janne Saristo.
1: Och här är Kulturnytt. Sportjournalisten Erik Niva är på plats när fotbolls-VM för herrar inleds i Nordamerika imorgon. Det är världens största kulturhändelse och teaterscen, menar han.
2: Men det är liksom min käpphäst, min mission att försöka förklara för de som tvivlar att fotboll är en sport i andra hand, ett samhällsfenomen, en kulturföreteelse i första hand. Och det där är något som vissa uppfattar som en slängig raljans, men jag är ju dödligt allvarlig när jag uttrycker mig på det sättet. Och det gäller på nationell nivå, det gäller i ännu högre utsträckning på global nivå. Mm. För fotbollen av idag, den är så allomfattande, den är så totalt internationaliserad att den saknar motstycke. Du kan ta vilken traditionell kultur du vill och prata om teater eller litteratur eller för den delen någon enskild musikgenre. Du kommer inte i närheten av räckvidd, genomslag, engagemang. Så ifall man accepterar fotbollen för vad den är, en sport i andra hand, en kulturföreteelse i första hand, då kommer du till den oundvikliga slutsatsen att ett fotbolls-VM för herrar numera är den största kulturföreteelse vi har på jorden.
1: Och hela intervjun med Erik Niva hör du i dagens P1 Kultur. Då ska vi se. Katarina Wikars har läst Kärlek i krigstid, dikter och dagboksanteckningar av Elizabeth Smart.
3: Elizabeth Smart kämpade med skrivandet. Hon var ensam med 4 barn, tog diverse journalistiska påhugg, men hade sviktande självförtroende då det kom till det skönlitterära. I den här tunna volymen får vi följa henne så mycket ung, då hon går vilse på en bergknall utanför Göteborg med Selma Lagerlöf som hennes sällskap. Över ett urval högstämda dikter, ända fram till vad jag nu ska slå ett slag för. Hennes dagbok med skrivkramp från 1979. Hon bor ensam i ett hus där taket läcker, men hon studerar snön som faller. Vinet har blivit vinäger som underminerar henne, om det nu är rätt ord. Vad ska hon skriva? Ingen pjäs, tv, radio. Bara som vanligt en destillerad mening eller två, med historien sammanpressad till ett litet mynt. Till och med snöflingorna blir motfällda. I 65 år har hon väntat på inspirationen, medan hon har åldrats, vilket hon också skriver om, förfallet som kryper inifrån. Kanske skulle han bara satt sig ner utan att tänka så förbannat mycket på varje meningsbyggnad, hamrat på, struket efteråt. Hur är det hon tänker sig en roman? De föddes, de älskade, de led, de lugnade sig, de dog. Det blir ju inget. Men nu har vi dikterna och denna framverkta dagbok med skrivkramp som jag kommer att bära med mig länge. Och råd till alla som drömmer om att skriva. Minns, det gäller att hålla handen i rörelse.
1: Och Kärlek i krigstid av Elizabeth Smart är översatt av Jonas Ellerström och Elisabeth Mansén. Och nu över från böcker till film. En av filmvärldens verkliga giganter riktar ännu en gång blicken mot rymden.
4: Regissör Steven Spielberg ställer sig återigen frågan om vi är ensamma i universum i sin nya sci-fi-film Disclosure Day.
5: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
4: En tv-meteorolog tappar talförmågan mitt i en sändning samtidigt som en programmerare rymmer från en hemlig organisation beredd att avslöja den största hemligheten i världshistorien.
5: Are they people?
6: No.
4: Steven Spielberg har ett kameratrick som brukar kallas för Spielberg Face. Ni vet, i Jurassic Park eller Indiana Jones, när vi får en närbild på en skådespelares ansikte och så en försiktig zoom som tar oss närmare, närmare. Disclosure Day är som Spielberg Face the Movie med alla nunor vi får se, men oj vad det funkar. Det är som att IT-regissören ännu en gång sträcker ut sina händer mot himlarna i hopp om att någon liten grå gubbe där ute ska fatta dem och kanske rädda oss från vår smärta och vårt elände. Han vill verkligen tro och han vill få oss att tro, och han gör det i ett rasande tempo med bländande biljakter och en actionscen med ett tåg som nästan fick mig att levitera ut ur biostolen. Som vanligt smetar Spielberg på lite väl mycket med det sentimentala, men när 94-årige John Williams nyskrivna musik får brisera till Emily Blunt och Josh O'Connors hänförda ansikten, då är min cynism som bortblåst. Då är det gåshud. Det blir 4 av 5 i betyg till Disclosure Day.
1: Tyckte Joakim Silverdahl. Att jollra eller inte jollra, det var frågan när skådespelaren Kenneth Branagh gjorde comeback på Royal Shakespeare Company. I inledningsscenen av Stormen blev han nämligen avbruten av en bebis i publiken. Och enligt The Guardian kunde bebisen höras jollra under större delen av första akten.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Tack, Janne, för Kulturnytt. Och här då fortsätter Klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter.

Och det här stycket blev en teaser för vad som komma skall under den här timmen. Det är Säckpipeblåsaren nämligen. En polka av Jaromir Weinberger ur Säckpipeblåsaren. Göteborgssymfonikerna med Neeme Järvi, dirigent. Och Margareta har hört av sig till oss. Hon vill höra någonting som har med Orkneyöarna att göra. Och ett av de få stycken där en säckpipa träder in som solist tillsammans med en symfoniorkester, det är en fantastisk beskrivning av ett bröllop på Orkneyöarna. Och inte bara själva bröllopet utan bröllopsnatt och framåt morgonen. Och det är när solen går upp igen efter den där bröllopsfesten som säckpipan ljuder. En mäktig, fantastisk soluppgång likt ingen annan. Missa inte detta om en stund här i P2.

0: Då ska vi komma ifatt lite här med vad vi har lyssnat på. Vi hörde ju hur tåget startade och sen saktade in. Det var Tivolis symfoniorkester med Giordano Bellincampi som spelade Köpenhamns järnbanedampgalopp av Hans Christian Lumby. Och på det ett sommarintermezzo av Betty Jackson King. Rochelle Sennett spelade piano här. Så igår var alla spekulationer över. Vi fick veta vilka som blir årets sommarpratare i P1. Och två datum att hålla lite extra koll på. Det är violinisten Linda Lampenius, 8 augusti. 8 augusti alltså, Linda. Och så operasångerskan Elin Rombo, 31 juli, alltså en vecka tidigare. Och Elin blev först glad över att få den här frågan om att få sommarprata. Men sen så kom en annan känsla.
1: Ja, sen började ju då svårigheterna, kan man säga, alla val. Vad jag ska prata om och vilken musik man ska spela, det är ju det stora. Men jag hade sån tur och fick en jättehärlig och bra producent att jobba med, Emelie Rosenqvist. Och vi har liksom bollat och pratat och jag har skrivit liksom långa listor på vad jag vill prata om och sådär. Och tycker att jag har landat i ett väldigt fint program.
0: Åh, säg något. Locka oss med något.
1: Ja, men jag ska dels försöka berätta hur jag kom in, hur musiken liksom har fötts inom mig från början. Trots att jag inte född in i en familj med liksom mycket opera och klassisk musik. Men jag har liksom fått musik till mig på annat sätt.
0: Nu känns det väldigt långt till sista juli, känner jag.
1: Ja, ja.
0: Men tack och lov så är du högaktuell på flera olika sätt. Nästa vecka så är det guldbröllopskonsert för vårt kungapar. Och där ska du vara solist. Vad är du mest spänd inför?
1: Ja, nu håller jag mig uppe på någon sån här högvarvsnivå, känner jag. Det är liksom nerver åt alla håll. Nej, men jag betar av en sak i taget. Och nu är ju det första då, guldbröllopet. Jag ska vara med hela dagen nästan. Först i slottskyrkan på morgonen och sen på kvällen på operan. Så att det ska bli otroligt roligt att vara med och fira även deras guldbröllop.
0: Mm. Ytterligare en sak, vi kan höra dig i P2 ikväll, i konsert i P2 tillsammans med Västeråsarna. Vad får vi höra då?
1: Bli inte av med mig ens ikväll, för att ja, då blir det en konsert som sagt med Västerås Sinfonietta och Simon Crawford Phillips, där vi gjorde Benjamin Brittens Les Illuminations. Fantastiska sånger med orkester.
0: Säger Elin Rombo, och vi hör henne alltså här i P2 redan i kväll klockan 8. Konsert i P2. Här sjunger hon Hugo Alvéns Sommardofter.

Ja, det är Hugo Alvén som sprider sommardofter omkring sig här i sin sång som Elin Rombo, hovsångerska och sommarpratare i sommar, sjöng Sommarvärde i P1. Elin sjöng här tillsammans med Peter Friis Johansson på piano.

0: Antonio Lauros romansa med gitarristen John Williams.
1: Hej, det här är Margareta Brodin. Normalt befinner jag mig i Härnösand, men nu är jag i norra England och har varit nästan en vecka på Orkneyöarna med min dotters familj. Och det är en fantastisk plats både för historiska fynd från förhistorisk tid och fantastisk natur och djurliv. Och jag undrar om ni har något tips på någon trevlig och vacker folkmusik från Orkney. Det skulle vara jättekul. Eller om det finns något klassiskt stycke därifrån. Tack för ett bra program. Hej då!
0: Ja du Margareta, du får både och, folkmusik och klassiskt. Vi hörde ett jättefint harpostycke redan vid 7 idag på morgonen. Det kan man backa i appen och lyssna till om man vill. Och nu så ska vi ta del av ett bröllop på Orkney med mycket folkmusik fast med symfoniorkester och ett orkesterstycke skapat av Peter Maxwell Davis. An Orkney Wedding with Sunrise. Så här går ett bröllop till på Orkneyöarna. Först så kommer alla gäster i extremt dåligt väder. De blir mottagna av det unga bruden och brudgummen som bjuder dem på varsitt glas med whisky. Och sen börjar musiken. Och den fortsätter och fortsätter och fortsätter samtidigt som glasen töms. Ja, det är beskrivningen av bröllopet på Orkney det här. Spelmännen och dansarna och så, det blir lite gungigt så småningom ju fler glas som töms. Och den här festen pågår hela natten till morgonen när bröllopsgästerna rumlar hem. Då kommer soluppgången. Då kommer säckpipan. Det här är bröllop på Orkneyöarna.

George Gershwins symfoniska dikt An American in Paris, komponerad 1928. Vi hörde Cleveland Orchestra under ledning av Ricardo Chailly här i en inspelning gjord 1985. Nu till en inspelning gjord förra året. Det är Rosi Wertheims pianosonatin vi ska få höra. Naoko Christakato är det som spelar här.

Naoko Christakato var det som spelade Rosi Wertheims pianosonatin komponerad 1918. Här i Sveriges Radios P2 och programmet som du lyssnar på heter Klassisk förmiddag med mig Hans Christian Durán. Wolfgang Amadeus Mozart skrev mycket musik, men inte många symfonier i moll. Två stycken var det enda han gjorde. Sommaren 1788, bara några år före sin död, då skrev han på ganska så kort tid tre av sina stora sista symfonier. Verkliga mästerverk trots de dåliga förutsättningarna. En intressant sak det är att han verkar inte haft någon beställning på dessa symfonier utan att han skrev fritt. Och det kanske därför de blev så himla bra och uppskattade som de är. Han är en fri kompositör utan förväntningar från uppdragsgivare. Det är en symfoni i moll, i G-moll, och den enda satsen som inte går i just moll, det är den andra. Det är en känd musik som vi ska få lyssna till när Il Pomodoro spelar under ledning av Maxim Emeljantjev.

Maxim Emeljantjev dirigerade Il Pomodoro här i Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 40 i G-moll. I klassisk förmiddag ska vi nu fortsätta i mindre format från symfoniorkester till en pianist. Sylvien Deferne är det som nu ska få spela en pianoromans i H-moll av Clara Schumann.

Sylvian Deferne var det som spelade Clara Schumanns pianoromans i H-moll. Musik komponerad 1856, utgiven postumt. Det här var ifrån en skiva med just Schumanns pianokompositioner från förra året 2025. Nu blir det svenskt, det blir Frans Berwald. En stråkkvartett ska vi få höra. Stråkkvartett nummer 1 i G.

Frans Berwalds stråkkvartett nummer 1 i G-moll, här framförd av Yggdrasil-kvartetten. Nikolaj Rimsky-Korsakovs opera Sadko, den har han kommit på inspirerad av sig själv. För från början så var det en symfonisk dikt baserad på den mytologiska hjälten Sadko. Här hör vi denna symfoniska dikt från 1867. Dmitri Kitatchenko är det som dirigerar Bergens filharmoniska orkester.

0: Bergens filharmoniska orkester under ledning av Dmitri Kitachenko var det som spelade Nikolaj Rimsky-Korsakovs symfoniska dikt Sadko. Och det var allt för klassisk förmiddag idag. Jag som heter Hans Christian Durand ber att få tacka för mig. Önskar er en fin fortsättning på dagen och så lämnar jag över till mina kollegor i P2 Klassiskt.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark 4.
7: Gött.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
9: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
10: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
9: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
11: Lascia Jess, du mi sono po Radio Romano, mi sono in Agma Abedin.
12: Dai, mi sono Velko Karamani.
11: A Jess, siamo me and Radio Romano potan ando foro Malmö and Statsbiblioteca and Romani Biblioteca te malajuvas eromensa angla o alosari pekai avla kadoberš du jezerai bistajšov te šutrito september.
12: Io a me camaste shunas savesi e mai vasa lo salimaske pushimata te e l'eromenga kate ando Malmö. Sasso si economia, educazia, sascipe, buci, kera, milieu, tai aver bucia, savesi pangle e manushenge traiosa, lenge jividimasa. Kalasik viando pucipe vie includazia, tai vi omaripe karing e discriminazia.
11: O Malmö, si inker do te lao mandato, du jezarai bistai dui, ai du jezarai bistai shof, kusaje kolaboratia maskar e socialdemokraterna, miljöpartiet ai liberalerna. Och bordo inkrel e Katrin Stjernfeldt, jamme kanda socialdemokraterna, voi si e skärutniande kommunalstyrelsen. E parti hiker en kooperatia pe pushimata sarskola, sekurita, klimato, kera ai buci.
12: Ja, Schäppernas vi kod och bud partiet si ande oppositia, man ska lända si Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet kai tai Kristdemokraterna. Oppositia ke partiet den butivare kritika e bordake ke te pushimata sarsosi ekonomia, sekurita, integracia tai o inkripe foroskoro.
11: Vårt akade i Velko är och foro Malmö si gekande svedoske majbare forura. Är det sitsi kaj si andra ando forosko styrelsen ando bordo den effekto på sako jesesko trajo e zera manushenge sa vetrain ando Malmö.
12: Kade si, vårt akade sarso pendan. Nu akanak akate amensa avla Henrietta de Möter. Bute berschengi aktivista, romani aktivista, ai taslake, uni pushimatakate.
11: Taves Bachtali.
13: Taves haste tai Bachtali, mesimi Henrietta de Möter.
12: Henrietta, zora les lochales amke sanamenza kate ages. Henrietta, pena menge kananzi ando pushipe o alusaripe. Sarsi kodomaskar le rom, tu sanando romenza ando kontakto sako jesre penas na. Ai sari rom di ken po alusari pe katando Malmö.
13: O alisari pe si igen vajno maskare rom feri ciden le informacija naile cijanen savi partija so starkere buti Merkeler buti kanavona nene zakon urata je paragrafura Sartra i nasa palengo trajo vorbina taja nena je zakon ura.
12: Šajmi kod ote pesit, ne sa menge, kaj šajte arakljpe kod informacija? Pena ke paro i ta arakljpe informacija, numa so penestujero mega kana pošento, Henrietta, kaj ta arakame kod informacija? Sarte žena pe kasete da muro glaso, muro hango?
13: Kadibuti ando augusti kerasaketane, tai dasale informacija pasako partijet, savala sosakerembuti, sostar, soske zakonura, soske programura sile perom, sar avela o sociali, ebuti, ketsave.
11: Kanapeneske stekeren ketane, skasakeren kadibuti?
13: A biblioteka sa.
11: Saro velkomuro kolega kaj pendas san jek purani romane aktivista, kerdan perdo berž buči e romensa. Pen mange sar dikestupe a gesutni situacija e romengi aj sar sas majinti.
13: Sako berž maj paroj. Paroj e rom ta ven ande, ande sar penotuke. Igen but rom bešen kate, ando malme. Taj najle žutori, najle jek programo kaj šo nasle ande, ande i školi saržuti nasle bućate denle pemundiketura e pure čibirinte vorbiniši ka godi tu buja stavel pe sociala försäkringska sa arbetsförmedlingen jeg žutori som stödperson ko žutile.
11: Aj gindi se politikura birin kadi bućite keren so tu vas deskate?
13: Bierom chibirin tekerenla ke von chi janenko dohodierom sartrain soi lengo trajo nakade sama messare gaje azer sam rom azer tu buile mai budjutori
12: a men tut prezilitini dama kate sari ek romania aktivista bud bush no tu san vi ande ek organizacija ande ek freningo she pine sama ga nave freningo skor
13: Pans Bersker den buti på allas lika värda föreningen. Igen but butja kerda med romenge, workshop, informationsmöte i socialonca, pena ingren länge chavoren, matlagning, sa, hälsa för romska kvinnor, miljö för romer.
12: Ando Augusti pendan keren kadekete den mai buti formacija le romenge sar ke gidinko do andi praktika te keren kiden landa je tan bi shavelenge kere informacija mekenko do pe sociala medije vai sar gidinte kerenko do
13: pe kado kera sa jek plan vi pe biblioteku raža sa da sa le informacija workshop site dasle lenca te vorbi nas
12: Να είστε και ενδιαφέρεται και σαν να σαμέντσα κατέ το προγράμμα, τα βέσα στη Μπαχταλή. Του μέσου νέσο πενέλε ενδιαφέρεται, που τέπε σέγγι Ρωμανοί ακτιβίστα, σαν βίσω κερέλ μπουτσί Ρωμέντσα και τα ανές, δε μπουτ μπουρς. Χωρί πεντάς, σαν τζάλκο τη σιτουάτσια μας καλέ Ρωμ, αι σωσ κο ιντερέσωσι, αι σώβον κερέν, σαν βοσάσινι κερέν το Αυγούστι τσόν.
11: Vorta kadei aja jesam kate ame anda radio romano po tan ande statsbiblioteka ando forum Malmö. Pashamende akanak avilas o rom kai vivovsi jek purano romano aktivisto o Marian Vidavidov kai butberskerdan buci romensa. Taves pachtalo.
6: Tame mitme romale.
11: Marian penamenge palaciro gindo si vajno e rom telenko torando alo saripe?
6: But vajno, te penis. Sarzu pendan, budbrzker demande romane, pushimata, taj dikleme romengi participacija, pena sar žana andan di politika. So si problema, gdje je bud rom, hasardo pačamo, andi kadi politika su žalpe. Budžene vidarana politika tar, dikenke romane pushimata, najte penesando sistemo, kade i važni e politikonge, sar su mangen. So budžene ci pačam pende politika.
11: Ai kado so tu penesa kana kshaya vel vike e rom manda kodo kam chijana te den pesko glaso ande kada le bershesko alo saripe so sko riziko tu di kes kana velka e kado ke te na jana but rom te den pesko glaso so shai kerjolpe
6: pe du riga shai penas pe du punktura le romengo pachamo sa so jana janen but rom nai te penes kodo ke hot pacham pan di politika ke soste ci pacham pe ke nai ande lenge pushimata ka de važni importante le politikonge ke birinte hacharen ke lenge pushimata si ande includiri me ande lenge politika e riziko so si te nalena le rom te alo saren va te janande te dempengo glaso sosko riziko perel pe andi kodi politika ke ci si kaven penge pushimata čavla lengo pušimato pi agenda. Kado je riziko? No a kani sarte ke raspe? Kasko ansvari kado te birinte žana de le rom, maj bud baro pa čamote le len rom.
12: Vida, tu bud bøskere se romensa butike tane sa kate maskarle roma katando malme. Pera mange kanasi ando pušipe te len informacija. So ge ni stupe, sa vi šipsi lenge maj letko, maj lokes, maj enkelt ke te len informacija. Pi romani, vai pi švedisko šip.
6: Butivar peno pi romani, a gies najko do la komunikatura, vatko do la informatora te penas, kateri politika, kateri komunura, kateri penas i myndigheter, te birin te janavri te resen kajle rom. Najko do vas, so biril te resel ande kajle rom. Sar biris te kapise romesko intreso, a gies hasaren but rom opačamo ke naj, ke či hačaren, i šip či hačaren, či janente ginaven kod informacija, so del pavri, so bužene len ande, tanda kodo but rom hasaren kod informacija, so si but važno.
11: Jek cino pušipe, kama v palpale te žavka je kodo so pendan, kasko responsibilito si kodo te paruven kodo so pendan, co vas dano pre romengi situacija. Pen mange kaskoj.
6: Palamuri je temeski. I struktura so si lensi ek penas ansvar, sar so pendalo švedo. Le rom si vadoli me ek nacionel minoritet.
11: Ale čakam de demokratično tem traji sara sa i slobodija si je romente žant dempingo glaso, kade ke o tem das leko do, a je romte na žanat dempingo glaso, sar si temesko.
6: Kele, a djez bud rom, či pa čampian do sistemo. Najko do pača pe, sar so trubundon tavel. Anda kodo dikav baro riziko ke bud rom so trumundon tavel lengo glaso ande. Ande kadi politika sara djež alpe. Te len ande. Te jasa adjez ka ele rom te pušes. So informacija pa politika so žal pa adjez. Pen avtu menge. Oktovar dešin javar deš procenti pen na keči žanen.
11: Na istu ke Marion Vida anda či vorba ando radio Romano adjez.
6: Na istu menge.
11: Domešun dan so pen las opurano Romano aktivisto kaj kerdas buči perdo berš e Romane pušimaton sapa kada le beršesko alusari pe velko. A kanak si ame je ka vergosto kaj si ta velkate te vorbija mensa?
12: Ja, maškar le rom si kade ke vorbin Romane, si but Romane dialektura, numa univar si kade perot pe ke vi šib avla paro te vorbilo manuška na či vorbin desla sarcino, no? Defo vi ser velkomen her til Nenad Pavlović. Nenad je dobrodošao. Velkomen.
7: Tak so hens mikje, deva trebi som ni kalar po maj. A našo ringer po sonkar vi je vener ok kolegor med Lelonika. Ok deva trebi som joj harsmo stor med er vila jedna prota och svara på deras frågorna som ni ska ställa till mig.
12: Ja, men det är bra. Som du vet, det närmaste valet nu här, det blir den 13 september. Så frågan är, hur är det med dig själv? Är du intresserad av den här frågan eller valet?
7: Det är så här, jag är inte intresserad, men jag vill faktiskt, om det finns en parti som vill att hjälpa folk som behöver hjälp, till exempel de som står liksom lite med dåligt lite kanske ekonomi och så vidare. Jag är inte så mycket medveten med valet, vilken är den parti liksom som hjälper folk som behöver hjälp, liksom som gäller ekonomi och så vidare. Men jag vill gärna att den parti kommer att vinna som bryr sig om folket som behöver hjälp, liksom ekonomi och också till exempel jag kommer flera anställda folk som jobbar till exempel på sjukhuset, att det är kör till exempel på akuten och man anmäler sig till akuten, så man väntar flera faktiskt timmar att kommer de att hjälpa personalen, folket som behöver hjälp. Så jag vill faktiskt att de ska, en parti som ska satsa på att anställa lite mer

0: på kommunalen och så vidare. Så vi vill gärna komma med en parti som vill att hjälpa att sänka lite skatt och så vidare. Att vi ska, eftersom vi jobbar åtta timmar om dagen, så de ska tänka lite på oss. Att vi har lite där liksom hjälpen.
1: Det här är dina åsikter. Vi på Sveriges Radio håller oss neutrala när det kommer till demokrati och politiska frågor. Så som andra partier kan också ha de här frågorna på sin agenda som du lyfter här. Ekonomi, vård, mindre arbetstimmar per dag. Så vi tackar dig så hemskt mycket att du pratade om det här, om dina åsikter med oss i Radio Romano idag.
0: Tack själva. Jag vill hälsa Radio Romano. Ni är jätteduktiga och bra och det var trevligt som vi samlas här på Stadsbiblioteken i Malmö. Ni har en stor hälsning för mig och vi kan kämpa och gå vidare allihopa här.
1: Tack så mycket.
0: Varsågod.
1: Ni hörde vad musikern Pavlovich Nenad sa nu. Och Ajesame Samkate Ando Radio Romano. Ando Radio Romano, velko ame samande Stadsbiblioteca o Radio Romano si kate. No kade kerjol pekana same live. Kade si amensa perdo manush avile te malajon amensa dikas vishavora avile. Ai amensa sasta vel yek Romano aktivisto o arif. Kai site vorbi amensa pa alosari pe ages. Numa dikas kevove nai katepashe feri jukaras jipun delandre o arif te penela menge peske gindura pa kadale bershesko alosari pe jaka na kvelko saracharis tu so shundam katare rom kate.
2: Zores interesant no akai avilas o arif akna la samen boda samen kai o arif. Arif te ovesa sto baktalo shukaran ko maro programi radio Romano.
3: E tu me la istoria. La chudi vet me ge.
1: A mai pashe.
3: Ja ja.
1: Ja.
2: O arif avdo tano yek aktivista, Romano aktivista, patriota savo marela pe ando manushikane Roman chachimata. Arif pena me yek da tano kupuchi be o alo sari be o glasanje. Premalo tlo mišljenje, sad tu haljove, sad tu dike kod ova, kako je tano važno te djalpe te glasini pe?
3: Ja. Na, me avav kata imalma, bešao kata ki imalma, ini o glasanje o Asaripe, ani švedska si to bud importantno, te azda je Romen, amare Romen, eternere Romen, ini je puren Romen, te dika soja mari buti, ini kola Romasija, и ни саве Ромасија, дали о политикајне ка керен Амаро почибе ка азден управ, та не неко рикс ниво, или Амено Рома, те азда Амаро почибе терика.
2: Ариф, пена ми е, сар, туа ра ке информација ке да на ко пиучибе о ало сари бе и си бут партија, ка на манга ние како ро нафте пена, ами ам неутрална, на и черника си рига кате, ама сар туа ра ке информација, кај джа, джако социјала медија, джако авера тана, сар са че реду?
3: На, ме колкоро ме адикарав јек тикток, им доте си бут Амаре Рома, со беша, си аме бут Рома котари Борос, управ, ани шведска нурт шведска, висиаме на кате, ани сконе о Рома, ама информација ра келпе ко тикток. Значи ко тикток шај мужина те кера будбаре теме ини дискусије.
1: Но ма си ви кавер социјална медија, кај ома ну шајте родел информација, најфери тикток. Ај, Bizis du andekade informatia svara kespe sociala medier? Är du säker på informationen som du ser på sociala medier?
3: Ja, om vi ska ta det på svenska så det blir...
1: Säg vårbis romanes för det, ja. Kritik.
3: Ja, vi kan ta det på svenska också, det är inga problem. Du vet, jag har bott här länge här i Sverige. Så. Men vad heter det, den informationen du vet, som man ska ha, du vet, till alla romerna, du vet. Det kan man finna, den är mycket lätt, du vet. Mycket lätt man kan finna den. Men man ska ha en sån, vad heter det? En skäl till detta, du vet. Och lyfta de frågorna.
1: Hur menar du?
3: Jag menar så här, du vet. Som jag sa i början, du vet. Är det någon som ska prata om oss? Eller är det vi som ska prata om dem? Och de här, och den informationen. Är väldigt känsligt.

0: om man ska säga så är det, vet, då blir man betraktad på ett annorlunda.
1: När du säger vi och dem, vilka är det?
0: Nej, nej, alltså vi romer. Mm. Vi romer och plus självklart svenskarna också. Vi har mycket, vet, vad heter det, här i Skåne, i Malmö, är det typ, alltså romano radio.
1: Och... Ando intrego svedo, si perdo svedano, raka i trainando svedo.
2: Arif, du gärna bott i romensa, kikupa, druginet och länsa, djana, vena. Sabo tanto to klo osjećaj, sardi keno romako alosaribe, misli ne akvabeš ko ven bud romaso ka djantane te alosarem te glasinentane akvabeš du mile bišu šofto ko 10-30 septembri?
0: Pa, akava pučive se opučeja tu sito bud importantno, znači e purenge opure mora da te azden eternen i ne bud važno sito kaj amen kaj življaka teki švedska kaj si amen pravo mora si jam te glasanja jeka partija kaj odija partija normalno džanlape koja sito je.
2: Ja. Svako odlučenje koje partije omangala te glasine ovsa sto buso jedna imenca avdo avdija kate a kada menđa podurama reprograme ovsa sto su jedna imenca. Okay.
0: Tak, najstu menje nevo.
1: Velko kada lesaj las jek muzika ki pausa ke amende avi las vi o Lenonika junior kaj site cirdela menge kusapeske studentura kaj kate jamensa ta ven bachtale šavale
3: ta ves bachtali
1: no šaj šunas eksera džili sar tu bušos pendem čo ana vale pentu
3: penjan mi što lelo
1: aj tu sar bušos
3: Benjamin
1: perfekt, då kan ni köra på grabbar.
3: Ajde.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Don Guldala podcast av NRKS.
2: Jesus.
3: Mhm.
2: Son. Son brugo i chovlov.
3: Ja, bara liberon. Ja, NPC.
2: Ja. Wow, cocktail dot.
4: Det är väl gashil mutin. Och att chota ett olmoit guldalit. Alltså.
3: Hoi, mona risten, jag datla jorre. Ja, måttes, ni vördemossa munni, kokto mongalka leke takar rekta näetso jalinisson. Ja, mon lav han takar näetso lagars näetso, mala moina leise då, mille takar dolvas handyman, genal barbecue såsa ja vollagav kalema skapanin. Så, odni mon sida detet, just mat av leket gåpacha. Utnars gåsel, som är skott så jag där matet veke ditt mov gana ditt jorra dav. Den går sån, enosta, kärve rålajt, jocka beve. Boris båten, sanna.
4: Gitt då, så att det stannar och rått.
3: Mån sida av ham, hoppas då att vi är dina våstak. Så må någon lära någon hoppelis kachalvisa då ni. Okej, men våra slä.
4: Mun lav kolmon ohki tal.
3: Kostola.
4: Mun pata jok mohki es.
3: Meit parka.
4: Joo, mun parka ällo suhtarin.
3: Viena jälle vuollaga.
4: Jak taktais. Mun ikä juka vuollaga ja ikä juka viina. Tämä on siideri mun liikkuu. Ja bubbel.
3: Bubbel. Bubbel. Ah, nice. Okei. Mato gos gruvit muotta vuojain.
4: Mahtav ja mahtav. Mun hetto.
3: Oh,
4: ja, okay. Mun, ja, mahtet ja mahtet. Googlea ja YouTubea vihken.
3: Mhm. Word. Favorita, astå jag då jag med?
4: Mun är lindom ollomit mun liikko där. Mun liikko Olkonorrot, Härjedallat, Rätna i sekien ja Juhtos i sekien.
3: Nice.
4: Mm.
3: Det. Lä munan jorre dunji.
4: Mhm.
3: Så. Med lidje farra valget, jag går dorsjo nissonas egen bergat. Jalle, dorsjo olmois egen bergat. Ja.
4: Oj, där till och med allergi. Nej men alltså, må ni vet det? Nej, alltså må mjölas allriks åtas bergat olmois egen, kom man av harja namnta sig.
3: Ja.
4: Valla ajda ni såtas bergat, alltså nissonis egen. Ja, att det går akta båda.
3: Ja, så vill. Ja, man... Jag kommer att lägga valjum nissonis egen bergat. Alltså dorsjo nissonis egen bergat. Men i det där leddakar, momelas leddakar special connection. Alltså nissonis gaskan.
4: Ja, jag menar alltså, nu har vi.
3: Ja, så leham gaskel. Gokto la domelas leket nisson dana allosuiton. Jag bergat olmois egen.
4: Nej, men alltså man leham bara shaddam, alltså sias egen.
3: Ja.
4: Så munnille äkeva det går om luontolas.
3: Ja, i så vill.
4: Ja, väl alkora ies. Det här mål också. Kappas olmo ja nissona gatsin muista. Men inkos tonka vajet skoulov ja lohkot joita. Ja sadat ohpa didjien vai.
3: Ja.
4: Vai joita.
3: Okei.
4: Tää liikin rikkolo saa kuti jaulindau munni.
3: Väl dosu dunni?
4: Nej, ja, men tää tietysti kun mun ei niitä te. Ja det mun vahtsa rahtne dida jävli. Nämen galdon galka parkat vahtsoi.
3: Ja. Wow.
4: Men alltså mun mielestä manna puolakin tal.
3: Ja.
4: Tal olmo liham harjanam parkat muina. Det kun isson. Ja dalda ei voi ne aso sieradusa. Dalda ei tahki sieradusa. Mia gaska. Så tälle riksvuotta. Man borre. Tälle riksvuotta.
3: Hallå, dalla nam borre.
4: Ja.
3: Men mannen ton olkoi parkat alo suitun. Mannen voli ton dav.
4: Nej, men min nekko läge orrom.
3: Och jag la.
4: Ja, må vet ni att jag bara patsoi.
3: Ja.
4: Eller min nekko är orrom. Bara patsoi.
3: Åh.
4: Nej, så jag där olmo lite gå harja namdal. Alltså mot din. Nej, men gå min varen. Det var mot din skolka av tidji. Gå där i båt i min, alltså veckan. Gula! Det måste skolka av tidji. Gula! Vart du går stånd? Vart du tampo ankajt? Jag där bara... Okej.
3: Okej.
4: Ja. Jag var bara, ja, men därför. Då bara, ja.
3: Ja.
2: manlig god av. Da manlig god.
4: Ja, nej men som vände kog gärt alla säger. Ja, mot dina bok till tampon, jag mot dina jävla. Men vad är allt otiv? Ja, man bara, åh, då ni visram. Eller då ni dåstam.
2: Mm, lol da. Hohoj. Lägg oss garsel och gjort respekt av daven jag kommer ja faktiskt dakad av.
4: Alltså alkoraj, yes. Ja. Det lägger alltså vi garsel. Man har detta, man vill se mig geura, det går bara till olma.
2: Ja.
4: Så det går gå med våra måtavågarna. Det man heter vattnet, gepep, måtavågarna.
2: Och ja, hattogos.
4: Ja, men man har min nacka, alltså man har min se mig olma. Geura, eller man har min se mig geura.
2: Nej.
4: Ja, det man heter av ajadalla att vi är ner på våra. Man är mat i valdet, ivna dig trätis, det var ett mjölka pajas.
2: Åh.
4: Så man har ju hittat birra vodget.
2: Shit ass.
4: Ja, men då tar man sen med våra grejer.
2: Ja, okej.
4: Okay. Jag måste ha mig har målet det sen med ulmaj.
2: Ja, så vill. Ja, nej. Då lär om ej. Asche. Mm. Att någon tänker att de har tolekat göra. Ja, det har to hem. Ja, har jag där att na salda tolo.
4: Mm.
2: Ja. Mina dockar toxic trait vem med något av gott av att man Jakob att man låter samma geura gå allmöj.
4: Ja.
2: Alltså, mina bed och kare, har jag då sagt att det är sån, nej, vad har mamma tar väl låg nytt av?
4: Ja.
2: Då är det noll stress. Man har samma geura gå då, man är där på då. Lär mig i malars av.
4: Nej, men då blir man ja, jag måste in. Ja, så måste man gärna känna, men bara, okej, nej, men man är nacka, man är nacka.
2: Okej, never mind.
4: Ja, men man Jakob, alltså, alla blir aj, alltså, då aj, vet du, då är det.
2: Ja.
4: Just jacka då nacka, det av nacka.
2: Leda, le gör det av. Ja, mina dockar, man är det gott och dojna, bara mina hojdockar, ja, min är konkurrensinstinkt.
4: Mm.
2: Man ber aja dala av, okej, det lägger gäller både oss. Man går på sig dit. Man skjuter mig, dockar, fuck you. Så det är här att ber gatcha lite.
4: Ja, men...
2: Det går så långt av, dojna.
4: Navla och aj mojna, ja, alltså. Det lär vi, vad är vi? För det lägger det och... Man har givet ett vås i ditt. Man har inte mat av.
2: Ja,
4: jag är så glad. Eller skadda vi det går pressa.
2: Ja.
4: Alltså just man inte har bjergit. Det där jacket. Åh, nissorna är mat i dag.
2: Ja, le han dav. Okej. Okay. Månal Jorre. Med lite färre våldet. Jag går med divna väsopp. Där går med jordakap. Jalli, divna nissorna jag allmöj rålajt lånodala.
4: Alltså att han rullar ju svårt att skratta lite målsåt.
2: Ja, lite han.
4: Ja, att hon må ju galgen skratta lite tack att ni som bara går ut. Alltså där...
2: Ja.
4: Jag hade den här berättat. Hon må ju gott, det går jocke bäve. Tjorge, bjöp mig trosti och gacklajp och gacke och...
2: Ja, i så vill. Det är nissorna. Lädda kvar...
4: Ta båt i hemma, jag vill låta i soffa. Alltså man har ju...
2: Ja.
4: Mela har gärtat börjat båt i hemma, jag vill låta i soffa.
2: Ja, betjälligt.
4: Ja, gärtat går nog bli på morosti.
2: Ja. Man sitter väl gärtat lite av. Man har också varit nissorna lite... Ja. Jag har tagit lite lakom chill.
4: Ja, man har tagit Jakob.
2: Men man har också lite lakom hostalost där i Olmö idag.
4: Mm.
2: Mm. Då är det lite lakom svårtas.
4: Ja, inte man vanlig av det här.
2: Ja.
4: Det här gärna lite gott.
2: Ja, man nej. Ja, man ser det jävla att man sojtar mataläket vehi maskulina lash.
4: Mm. Ja, men alltså man har mejl vehi det går om det. Att
2: ja.
4: Man är ju kvastekan i kjol.
2: Nej.
4: Vad är klänik? Alltså där, man är ju så abtjöd att bygga sig. Man är ju inte vattnet på sojt och trådjöv.
2: Ja, i så vill. Man regar det runt i min.
4: Mm.
2: Jag bara gör så att det är vehi doppe. Jag mån jacke mån ligger prinsessa. Jag gav gali rosa, tjovla, divna da, krona, ja, whatever. Hoi diva. Ja, det är gjort i... ja, divta svå, nej. Jag hatt och jag ber revdat av.
4: Mm.
2: Ja, det är så att det är dockar bortjana ett så. Ja, inte sminka dig, jag inte eller våp dig, vad är mejt? Spelar ju fotboll och jag dovde av. Jag dörtla dagbalas. Men just mån ligger tjocknamn tjovlov. Tjovlov, ja det. Mm.
3: jag har vad som blir rädd av svånan. Det är lite olmål jag lär komma in av.
4: Kanske är det de bollen i min typ. Kanske är det de mannen min. Alltså typ läcker om mannen min fest. Alltså festa i varje.
3: Ja, det är han då. Valla dalla går man ju åt i doppes jag stad där. Det är man skjuter om de har nejat så. De har nejat så nejat så vill.
4: Men man har inte gått Adidas på så i dappet. Vad är det då gått av den levi?
3: Nej, man har inte gått av den levi. Så lä sån. Gåla den samme biken. Det lä akta våkeläket nisson. Ja, då när hon gäller att jag lär sig att jag av. Ja, då när staden, det är le... Ja, jag tror lagars. Det är sån, ja, då när du leker att jag typ av nisson. Ja, då när berg och rum jokkmåken.
4: Men alla man har vojna var så typ jokkmåken, du har inte vadget mätje på oss.
3: Ja.
4: Jag tänkte att gå perus, att det går dab alla spjutas.
3: Nej.
4: Men om man det går våld av staden, typ julevoj.
3: Ja.
4: Det här man hittar på bjudet insight. Alltså, Donne har mitt och i vadget. Alltså.
3: Nej. Okej. Okay. Månad vill göra det. Mitt ligge förra valet. Jag och Donnal familj går det är gåsakt dopt och utbilda saker där. Jalli, familj går det dina småvajt dag och ställe.
4: Men jag har redan uppat.
3: Ja.
4: Alltså... Muhtin man har liikkuu topto i birra saakka tiet. Yeah. Muhtin lämna tai vaivi. Muhtin lämna suottas.
3: Ja. Yeah.
4: Alltså suottas a birra saakka tiet. Jo inte agev nav tjekka lit topto i birra.
3: Ja. Yeah.
4: Men det lullu i ahke, et ikua se katsot topto i birra saakka tiet. Ja. Men typ jos le hojien vai aavun.
3: Ja. Le guston dobdom at godon bajas adi topto i guston at i lämna av Ollo Sadje dopt och utbilda saker.
4: No, alltså. Ja. No, men jag menar vojna var i Dalgomon leva så Ollo bärta i Ollo i sig igen.
3: Ja.
4: Det är att ni där i vågas kom Ollo mangen. Den är det att han det går mahti rahpa till en epia saker det dopt och utbilda.
3: Ja.
4: Ja, det här mjörs jauni muhtiin, alltså muhtiin bärta bara. Åh, oh, sanat rätt nu så åtta ska Ollo mangen. Det är mer torsk och darpa skoter i birra saker. Det är inte bilen. Det är min Matti Petja, det blir rajsaka ditt.
3: Ja! Då blir hon borre.
4: Ja, så...
3: Men idag är det männen där bara är bara saka ditt idag tänker blir det ganska nysa.
4: Nej, men idag är det. Men jag tänker att jag är där och undrar just bara saka ditt upp i birra till exempel.
3: Ja.
4: Kolli, då så bara jag typ, alltså gå upp till Skolmos.
3: Ja.
4: Men jag ska väl, men det är det.
3: Nej, man är det. Då bor det gott allvis. Nej, valla. Don, ja, don barkar om allo sojton. Valla. Don, la ej ojeve sami norraj.
4: Nej, man är väl dalla.
3: I?
4: Dalle, man är maddi aki rajes, man heter det, det är säkert.
3: Och jag sär.
4: Ja, näljer aki
3: rajes. Valla, don la lakam.
4: Man har rum.
3: Don la rum. Mm. Ja, mi lärde att vara såg.
4: Nej, men det är några i sami några i organisationen och Sverige Belen.
3: Oh, ja.
4: Sen med det typ Nord Vona Belen.
3: Oh ja, det man då gör då. Man är alkidon doppe.
4: Nej, men alltså måste det där mig alltså reoda ditt vi är allt av. Eller sami är allt av gå ut.
3: Ja.
4: Ja, det man liko giv alltså några i av då sparar gatt.
3: Ja, så vill. Men nice. Ja, gått och chatta i dag nu över.
4: Nej, men alltså det var sånt bara chatta i nu.
3: Oh, bara chatta nu.
4: Nej, men det var jag menar inte milta det. Jag menar man lägger ner på NFC igen. Ja. Ja.
3: Valla donna var så damlack om över.
4: Mm.
3: Legos Jakobus la allige på läcket och är vid samen gå ja står sebrodagan.
4: Nej, men alltså nej, men vi är inte.
3: I?
4: Nej, men jag ska där le kanske labbo.
3: Åh, gå nå.
4: Nej, men man ska gå sap med nå det går unni.
3: Ja.
4: Det ham divna det går dopp det jag gärte då vi galke tjojko ditt.
3: Ja.
4: Nå daga inne. Jag ska stå upp sebrodagan. Tähän Mario SM on perusta.
3: Ja, levein av Kutladon.
4: Ja, men precis.
3: Ja, så vill.
4: alltså mun jahkau, tässä on paremmin uusulmistalla, mun jahkau, että kun vuonna ja sverikas ei brutakaan, teille vaivi porrottu aivi, että kun nissun.
3: Ja?
4: Välä mun jahkau, että kun saamien ulmoselle, että kun härjana maakin tälle kaunin avorlo, kiura nissuna.
3: Ja! Du, mun, da mun ei ajadalav, ja, okei, så, godon javla da.
4: Okej.
3: Okej, vad är det då?
4: Vi kollar på det. Telefonen ringer Olli Saike varga.
3: Men då jävlar att Donna är...
4: Ja, Dalla må leva i Sadja Stars och tog Mia Kjeltin, cirka Kjeltin.
3: Girl! Och det är av i Malars att Donna är busy woman.
4: Nej, alltså det må inte leva. Och vad är det då? Och Dalla, hon är nu rädd om tjockar i tolkos tjockhet. Det där ringer... kuule, meik mitä ehkä vielä vaan, mä en asia moni tietää. Mä olen molle putonjon.
3: Oh, vala, wow, kok tol dat?
4: Tällä vii kassil muhtiin, vatsu tait olmoit kuldalit. Aso,
3: Lego.
4: Ah, kun mä olen ainuora, nisson.
3: Ja.
4: Ja kalka vatsu tait olmoit kuldalit.
3: Oh.
4: Tällä stor hästalus.
3: Mulla on vastaan, että ulmoitsä alltså Gost och Månlav, mille jag sa med Bajege. Det är, alltså, da nissorna jag nöjt så lida gå bacha jag dock i samma dag och bacha jag. Det är allo dagbalas. Ja, Lena Sverigen ej, vej?
4: Nej, alltså, Sveriga samman går ut, men alltså, står sig brotagan. Det är lite gå in i upp seradosa.
3: Ja.
4: Att tähle det går nissan bara gå.
3: Ja
4: tähle olmoi bara gå.
3: Ja. Då mille sotas dina le att daro gällai. Ja, svenska gällai. Mm. Dele ho, ja, han. Då det gav nog samma gällai. Le berson.
4: Ja.
3: Ja, då tlanda till. Ho, ho. Men ja, jag kan gå så att samma nissarna li vill erse radalärs gå latte nissarna.
4: Ja, men tämä on jääkä, koska minä ja. Tiettiä patko vuorasta ahku puhata ja jaula joita.
3: Ja.
4: Teille nouko kahku jaula.
3: Oh ja. Oh ja.
4: Ita, tai apu ahkuin, vuorasta ahkuin.
3: Fakt. Joo, lehän nov. Minä olen lehän, dokar, kjevre roola.
4: Mm.
3: Ja, da lehän akta dais, att nissuna saga di doptoi birra ja olmo saga di ja, skuter av bilen, vei mate. Ja, makker etja, kjevere råla gav noe samien.
4: Det er bare kanskje jeg har vist.
3: Mm. Mm.
4: Nei, men det er det jeg har møtt. Jeg så leier på at.
3: Ja.
4: Men jeg ble vannet nå, og Olmo har gått i, det går gakk i, vei leier på i bullet.
3: Nei.
4: Välä mun vatsille heittää mun laivukakkiit, kun mun vinna ei laivua.
3: Oh.
4: Saatsi akkia kakku. Ja mä just vinnin vielä kakkuit porrot ja inna ei vissaa, että heittää akkia kakkiit.
3: Nice!
4: Se mun lähtee kuin paja saada mä akkiin kust kakki.
3: Ja.
4: Vaikka se on ringi suvabba ja jaula mun tarpaa kakkuit. Tätä laivuakin.
3: Ja, iso vil. Ja, mulla on voinut, että lähes on, okei, bacha, Sili Olugun.
4: Mm.
3: Ja da har dina da berg ut. Ja det nissona li gå til sina. Ja berg og god. Ja, god den. Velle. Ok, man må ta gal sopsast litt koktol i munni. Man bare har satt i ved storfamilien. Ja, dertli akko ja adja god den. Ja, dertli dakka ja li hem gjort og sa ja slitt og ja dina da. Ja, Don Bale. Ja, man ligger ena manna den familjen.
4: Mm-hmm.
3: Ja, den det är det inte någon mat i Ajadalat just man ligger nej, jag tror jag ligger bacha. Mm. Liber, okej, okay, den här tog dock att sika dan, ja dan. Så, äkta bevet eller sån, okej, okay, det må ju gå lägen man att maxa, ja. Mot avrån ja, vasit, mm. Nej, vasit, välja bara gart, ja. Ja, dov dav. Ja, det är lite sån, okej, okay, nice. Som hon berkev ollo, ologon.
4: Mm.
3: Ja, det är, nage bevedele, okej, okay, Kristin, det är den här du målas det odne, jag har då veckat ditt passa godev, så måla bara upp om gajaga.
4: Mm. Men man jag kvar så det kostar sig brutakan. Det är semmi. Alltså det är semmi naturligt.
3: Nej.
4: Att där, alltså där det går galga mattet, tiuna. Men man jag det går sami sig brutakan. Det går inte vara det måste att nissona galgi mattet tiuna. Men att olmo är där på mattet det går kvarrot.
3: Lätt att gå och bacha liberon, ja, bacha liberon, ja, NPC.
4: Ja, men det är också där på mitt matt i ett skrovigt. Men man jäkar, alltså många av dem var det bygg och många lej, alltså man jäkar många av dem var det bygg och kom man reka det vårt där så många lagt att unna välja. Man jäkar just, man välja och de vårdar sig på ett möjste. Det man jäkar och de inte lagt i.
3: Ja.
4: För där man ligger vårdar sig på ett sammås, så det där är vårdar man säger, okej.
3: Ja.
4: Men jag hoppade så mostack.
3: Ja, i så väl. Dodge då.
4: Ja, men man alltså man där var ju sotta mot dig och det blev vad dam ropan av.
3: Ja.
4: Välja sig.
3: Oj.
4: Ja, money blå att jag. Ja, det man är sotta alltså. Talla man nog om man att mot mig dig och vinna det går kvickt med annat än det att batcha.
3: Ja.
4: Då några måste man all batcha ner i det. Vad som måste.
3: Ja.
4: Men att batcha var jag skotra av. Måta var jag nu. Jag nejda tjockoj. Tjockan.
3: Nej.
4: Det här var någon sota jag. Det var man när vi ägade det. Hallå, man är det jag öppet typ till sovet.
3: Både.
4: Men det jävla. Men så inne här med i mela. Men jävla. Men sådana med attjo. Sådana med attjo. Alltså sådana med attjo om. Gärtligt. Han är så inne i mela.
3: Ja.
4: Jag bara kanske gott jag tjock gärtligt.
3: Ja.
4: Det är så att det var jag måta var jag nu. Alltså det här man har rova.
3: Ja.
4: Ja.
3: Läs. Stora sera då sa alltså stor sebro dagas ja samen. Jag går lena moda vore de mossa samen i söda. Jag na moda vore de mossa ni så ni da stor sebro dagan. Jag donna samen i sunk och då stor sebro dagan.
4: Det är ändå plus plus plus.
3: What the fuck? Gok du kalkoman vesot.
4: Men jag det är väl den samen i såna skadde någon geora.
3: Ja.
4: Och det hittar ju Mattiet Timna. Eller det vet så att kökta sig bruta guys.
3: Ja.
4: Och det går kökta sig där vårda mossa.
3: Ja, i så vill. Ja. Du frontar lappa läga le garaga med utveckla. Move illa. Så lägg oss då ina rad och munni och då många kan veta att det går samen nisson. Vala ej där går nej så lagar snäget så.
4: Alltså man jäkka dem att alla perustat stora sebro dagkai. Man jäkka och robber. Ja men det går de lär om och råd och vis. Alltså hjälpa där bor en i Sami vårkai. Det man jäkka många måste stora sebro dagkai bero att jag accepterar dem.
3: Ja!
4: Ja, så jag måste.
3: Ja!
4: Vi är Sami vårkai.
3: Ja, vi är Sami vårkai. Man jäkka stora sebro dagkai darpa i
4: dag. Ja, man jäkka att darpa i vi är tja.
3: Ja, le han av. Jag tog Elsa Laula.
4: Precis, alltså gjorde det då. Och jag tjade gå ah, komma le.
3: Ja.
4: Alltså av det gå. Att ja men till det går det till konst i mala chat. Sami nissoni värme.
3: Ja.
4: Det lär mig rycka alltså. Dabalash.
3: Le dabalash. Jag just hon jag där just om man har modd jag dåga tills det le han dabalash. Att Olmoy tjocknar tjovlar. Jesus. Sån bror går ju tjovlar. Då är det lite avbalas. Alltså.
4: Men vi har blivit väldigt lappen med det. Alltså Sami ser bror dagar nej. Vi har mannat för en jävstor ser bror dagar. Påstå att ni sådana galgjord och den inte går. Hjälpa ditt stor ser bror dagar. Så man jäkar mig tillbaka till att råpa oss där. Sami vågar vi en jäp. Så där är man jävla dunjor och Sapmien, eller perusta. Ja. Kok stor se bro dag katna, de galka.
3: Ja.
4: Orro te kun jäida.
3: Län av. Ja, mun mat av skrovit. Ja, takar alla hala skova.
4: Ja.
3: Ja, tjovl, med det en av tjovlov.
4: Ja, ja, men alltså det.
3: Skrovit samme balle.
4: Ja.
3: Och då leket. Ja,
4: län av. Koppacha.
3: Koppacha samme balle. Lägg oss då inna rade bacha i dag.
4: Nej men att det är galga deko. Alltså. Att ni inte vill ha det i en i pnisson. Alltså det är okej, säkert inte om du blir det är okej, kärrot.
3: Ja.
4: Det är okej, alltså det är...
3: Det är bara borre.
4: Ja, det är bara borre.
3: Ja, det är... Alltså, le enep ik just den i dagad av.
4: Mm.
3: Gå just dagad av.
4: Mm-hmm. Ja. Ja, det är bara... Åh, åpa, gå här råt.
3: Ja.
4: Just innan det är ett åpa, det är med den här erspärige. Det är inte där bara... Marsev.
3: Word! Leandal!
4: Ja, det hamnar det hamnar jag i Spirigi.
3: Ja. Okej, okay. Vad är det med det täppt av? Här tog beläket och strong independent woman. Så, och låg då, Sanna?
4: Nå, gett då, jag må då av Don, ja, jag gett det där. Och lägga upp om jag är där.
3: Åh, ja då. Åh, ja då. Jag måna, måna, hur konfident alla.
1: Kedo go guldali. Just du innan ajadosa. Jalli tsoikudisa. Chalesa meji appan. NRK Radio. Ja, NRK oivedoimadidjel. Jan Roger Ösby.

Nie jakin laaja uksa riehpu raapasi.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där det blir musik av Franz Liszt. Så vi börjar den här onsdagens sena eftermiddag i P2.

Alessio Bax spelade Vals Oublié, nummer 1 av Franz Liszt. Jag fick en fråga om vilken klassisk musik som bäst representerar den svenska sommaren. Det tyckte jag var en otroligt svår fråga att svara på. Vad tycker du? Hur representeras den svenska sommaren bäst om du får välja ur alla hundratals år av klassisk musik? Antonio Vivaldis Sommaren beskriver rimligen den italienska sommaren som kan vara outhärdligt het och inte lika efterlängtad. I alla fall inte på samma sätt som vi i Sverige längtar efter sommaren. Och då menar inte jag att den svenska sommaren måste vara bättre än alla andra somrar. Det är ju inte helt ovanligt att vi reser utomlands just på sommaren. Men jag upplever att vi i Sverige betraktar sommaren på ett annat sätt än människor som lever i andra klimat, som inte har obegränsad tillgång på mörker och kyla under vinterhalvåret. Så även om jag försöker balansera upp nationalromantiken lite här, så var det ändå nationalromantik jag till slut valde. Wilhelm Pettersson Bergers Fröseblomster, men i arrangemang för symfoniorkester. Det tycker jag är bra klassisk musik för den idylliska drömmen om den svenska sommaren som är så kort och där det mesta regnar bort. Och du vet säkert vilken musik du skulle välja. Och är du osäker kommer det några förslag under våra timmar fram till 7:15 ikväll. Jag heter Erik Mjörnes. Känn dig hjärtligt välkommen till P2 på Hemväg.

Luciano Pavarotti sjöng sången till livet ur Giacomo Puccinis Tosca. Leone Maghera ledde Royal Philharmonic Orchestra.

Även den spanska sommaren är väl ganska svensk, kan vi väl säga. Efter många år av sällskapsresor och svenskt semestrande i Spanien. Detta du hörde nu var dock en fransk hyllning till Spanien. Emmanuel Charbiers España. Rapsodi för orkester. John Wilson dirigerade Symphonia of London.

Under första världskrigsåren levde Igor Stravinsky i exil i Schweiz med sin familj. Men under den här perioden kunde han och konstnären Pablo Picasso resa till Italien och hämta intryck på olika sätt. Och ett resultat av detta blev balletten Pulcinella som fick premiär 1920 på Ballet Russe med scenografi skapad av Pablo Picasso. Stravinsky skrev då ny neoklassicistisk musik med byggstenar ifrån Pergolesi exempelvis, och det blev en föreställning med inspiration från Neapel och Commedia dell'arte. Musiken ur Pulcinella använde han senare till italiensk svit, och ur den hörde du Peter Nagy och Leonidas Kavakos spela den andra satsen. Och om vi går tillbaka till frågan om vilken musik som kan representera den svenska sommaren, så är det inte omöjligt att en och annan föreslår nästa musikstycke, även om det här är lite annorlunda arrangemang.

0: En vänlig grönskas rika dräkt är en sommarsalm som, om nu sommarsalmer än sjungs på skolavslutningar, vilket jag tror att det gör i ganska stor utsträckning, kanske inte är den vanligaste ens av dem, men kanske den vackraste. Det var Anders Widmark, salig Anders Widmarks version, du hörde hans trio av det som har psalmnummer 201 i den svenska psalmboken.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Maurice Ravels Gaspard de la Nuit. Det är läskig musik på många sätt.
2: Verkligen, och skrämmande svårt att spela.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P2 på hemväg.

1795 grundades Paris-konservatoriet, Frankrike och Paris prestigeutbildning inom musik. 1919 startades en annan skola, École Normale de Musique de Paris, en högre musikutbildning som inte bara var utbildad mot solister utan också musiklärare och pedagoger. 1950 blev tonsättaren Eugène Bozat skolans ledare och skulle stanna på posten i 25 år. Under den här tiden, 1954, skrev han musiken du hörde, Sommardag i bergen. Flyttfors spelade pastoral och Skogarnas sång ur Sommardag i bergen.

Du hörde Rotterdams filharmoniska orkester och dirigent här var Yannick Nézet-Séguin. De spelade musik av Maurice Ravel ur Gåsmors sagor, Laidronette, pagodernas härskarinna.

Howard Shelley dirigerade London Mozart Players som spelade inledningssatsen ur Alice Mary Smiths symfoni i A-moll. Vi ska höra gruppen Captain

Gruppen Kapten Bölja framförde sitt arrangemang av folkmelodin från Vikbolandet i Östergötland, balladen om stylter. Och resten av den här timmen ska vi lyssna på Ludwig van Beethovens stråkkvartett nummer 6.

0: Det var Chiaroscuro-kvartetten som spelade inledningssatsen ur Ludwig van Beethovens stråkkvartett nummer 6 i B-dur. Och du hörde den här i P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes, där vi ska få kulturnytt med Rasmus Grossin. Rasmus, det är ett fotbolls-VM som smyger sig in även i kulturen, har jag förstått.
1: Ja, Erik, men på ett ganska märkligt sätt den här gången.
0: Ja, det är ju mycket som är märkligt kring ett fotbolls-VM och kanske framför allt detta år. Det får ni inte höra om så mycket om efter Kulturnytt. Då ska vi lyssna på Sergej Prokofievs musik ur Romeo och Julia. Men inte förrän vi har fått Kulturnytt med Rasmus Grossin.
1: En norsk fotbollsbok har tagits ner från hyllorna i bokhandeln efter att recensenten Jonas Hansen Meyer på NRK har hittat klara användningar av AI i texten.
2: På den ena sidan så är det ju tragiskt, på den andra sidan så är det från ett journalistiskt perspektiv så var det också ett litet skup. Så prövde vi att ta boken på allvar. Problemet med boken är att den manglar fullständig substans.
3: Boken som Jonas Hansen Meyer menar saknar substans heter Lise versus Gianni. Det är en fackbok om maktkampen mellan det norska fotbollförbundets ordförande Lise Klaveness och FIFAs president Gianni Infantino. Boken släpptes i slutet av maj, mitt i den fotbollsfeber som just nu råder i Norge. Men kanske gick utgivningen lite väl snabbt eftersom texten innehåller dels vad Jonas Hansen Meyer kallar AI-klischéer, men även att vissa av språkmodellens svar var med.
4: Självklart. Här får du texten om konstgräsplaner och bollplaner i Norge, skrivet i samma litterära stil som resten av ditt projekt.
2: Då jag begynt att läsa denna boken så tänkte jag, är det möjligt? Var det inte bara sådana klischéer, men det var också många citater som var funnet på, alltså hallucinerte. Ikke minst spor av språkmodellens svar.
3: Men nu har alltså förlaget dragit tillbaka boken och författaren har via förlaget sagt i norsk media att han inte vill uttala sig. I ett uttalande till NRK säger förlaget att författaren använt en rad källor, däribland AI, och att citat, i vissa fall har tyvärr en del av detta material inkluderats i texten. Jonas Hansen Meyer igen.
2: Det är fryktligt vanskligt att förstå vad som har skett. Fordi dette er jo et av de største forlagene i Norge, der mange forteller om veldig grundige prosesser. Men i dette tilfellet så er det helt klart at jeg tror ikke noen har lest boken der. Det virker ikke som noen har lest boken.
1: Kulturnytt har søkt det norske forlaget. Reporter var Johanna Ise. Bojkotten av den israeliska regissören Nadav Lapid är ett intellektuellt misslyckande. Det skriver Natalie Portman och en rad andra filmskapare i ett öppet brev till hans försvar i franska Le Monde. Nadav Lapid, som bor i Frankrike och är en uttalad kritiker av den israeliska regeringen och krigföringen i Gaza, blev nyligen av med sitt juryuppdrag på filmfestivalen i Marseille efter att pro-palestinska filmskapare hotat festivalledningen med att dra tillbaka sina filmer. I deras ögon är skyldig enbart i kraft av min identitet, sa Nadav Lapid själv till tidningen Haaretz i måndags efter att han har valt att dra sig ur festivalen helt och hållet. Det norska rockbandet Rockboys utreds för hets mot folkgrupp efter sin spelning på Brännbollsyran i Umeå.
5: Alltså att de visar samer på det här viset, att de liksom slåss mot oss, vad man ska säga, det är ju... Ja, det är ju inte bra.
6: Det var under Rockboy-spelning på Brännbollsyran i fredags som en animerad video med tv-spelsliknande slagsmål mot samer visades. Två som såg det hela från publiken var Moa Maria Sparrock och Astrid Tuerda.
5: Det var ju partystämning och allting.
7: Först var det ju en bild på en labb och vi bara, what, vad är det här? Och så såg vi det och vi hamnade nog först bara i chock. Bara, så vad är det som sker?
8: Brännbollsyrans vd Peter Arkhult säger att festivalen tar avstånd från videon och beklagar det som hänt.
9: Vi som arrangör tar såklart avstånd från det och det var ju dumt. Och vi ska meddela bandet det i, när vi pratar med dem senare att inte, vi tycker inte att det var okej.
6: Rockboys har tidigare fått kritik i samband med Fosen-demonstrationerna 2023. Nu säger gruppen att de vill gottgöra händelsen genom att spela på samernas nationaldag. Men Moa Maria tycker inte att det förändrar situationen.
7: Det blir inte direkt något plåster på såret. Så jag tycker de borde ta bort det från sin tår. Kanske be om ursäkt. Det känns lite just för att det är samer så har den kunnat visas. Annars hade den blivit stoppad innan.
1: Sveriges Radio söker bandet för en kommentar. Reportrar i inslaget Helena Andersson, P4 Västerbotten och Sara Nutti, Sameradio. Världsartisten Bad Bunny och påve Leo den 14 passade på att ses när de båda befann sig i Madrid. Påven sa skämtsamt i intervjuer innan sin Madridresa att han tror att Madrids unga kanske skulle föredra att se Bad Bunny snarare än överhuvudet för den katolska kyrkan, men att han räknade med att några skulle dyka upp ändå. Nu bekräftar Vatikanen att artisten och flera av hans familjemedlemmar ska ha träffat påven, ett möte som initierades av Bad Bunnys management. Bad Bunny och påven alltså, vad tror du de pratade om, Erik?
0: Ja, jag jobbar ju på P2 så jag förväntar mig förstås att de diskuterade klassisk musik, men det är möjligt att det var annat de pratade om. Tack Rasmus Grosin!
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes, där vi inledde timme två denna onsdag kväll med en mycket kort William Shakespeare-festival, kan vi säga. Det första du hörde var Julia som ung flicka ur Sergej Prokofievs Romeo och Julia. Det var Andrew Litten som dirigerade Bergens filharmoniska orkester. Sen hörde du Sven-Erik Johanssons musik till William Shakespeares text. Femte sången ur Fancies, Oh Mistress Mine. Och det var Mikael Holmlund som spelade och Svenska kammarkören som sjöng, allt under ledning av Simon Kim Phipps.

Du hörde Katarina Valente sjunga tillsammans med Monaco Ball-orkestern. Musiken skriven av Ernesto Lecuona och med engelsk text av Dolly Moores, Siboney.

Arctic Philharmonic Symphony Orchestra håller till i Nordnorge. Här leddes de av Christian Lindberg. De spelade andra satsen ur Leonard Bernsteins första symfoni, Jeremias.

Johannes Brahms är kanske mest känd för sin orkestermusik och som symbol för en utvecklingslinje inom den europeiska romantiska musiken under 1800-talet med starkare band tillbaka till klassicismen än företrädarna för den andra linjen, Wagner och Liszt. Även hans vokalmusik har lämnat ett starkt avtryck med Brahms tyska Requiem och över 200 lieder. Men han var i grunden pianist och började redan som tonåring att hjälpa till att försörja familjen som pianist i Hamburgs hamnkvarter. Långt ifrån de stora, pampiga konserthusen. Och visst skrev han pianomusik. Här hörde vi Stephen Huff spela det andra av 6 pianostycken från 1892. Och före Brahms hörde du Ottorino Respighi, musik ur Rossiniana. BBC:s filharmoniker spelade intermezzo och dirigent var Gianandrea Nosseda. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Elvalek är titeln på den andra satsen ur Nathan Albergs fjärde symfoni, Pezzo Sinfonico. Ari Rasilainen dirigerade Norrköpings symfoniorkester.

I Astor Piazzollas tangons historia så får vi genom fyra satser illustrerat tangons historia från 1900, eller under 1900-talet. Första satsen utspelar sig på året 1900, andra satsen 1930, och i den här tredje satsen då har vi kommit till 1960 då tango spelas på nattklubb, och den sista och avslutande fjärde satsen heter Dagens konsert, och den ska väl illustrera tangon när verket skrevs 1985. Det här var ett arrangemang för blåskvintett, det var Malotkvintetten som spelade den tredje satsen.

Alexandre Tarot spelade den klaverkonsert i D-moll, eller rättare sagt andra satsen ur den klaverkonsert i D-moll som Johann Sebastian Bach skrev efter Alessandro Marcellos konsert för obo och stråkorkester i D-moll.

Du hörde en irländsk sångare med ett namn som uttalas Davy Stewart, om jag tolkar uttalshjälpen på hans hemsida rätt. Här framförde han en folkmelodi som heter Urchill Shragan, och jag tillägger även den reservationen vid det uttalet.

Akiko Nikami och Tillman Höfs spelade tredje satsen ur Jane Vigneries hornsonat. Och vi har redan hört en fransk hyllning till Spanien ikväll. Nu väntar musik ur svenske Gösta Nyströms hyllning till Frankrike.

0: Andra satsen ur Gösta Nyströms violakonsert Hyllning till Frankrike. Nobuko Imai var solist och Paavo Järvi dirigerade Malmö symfoniorkester.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Jag heter Erik Mjörnes, du lyssnar på P2 på Hemväg och i konsert i P2 ikväll klockan 8 hör du sopranen Elin Rombo som också är sommarvärd i P1 den 31 juli. Men du hör henne först här i P2 tillsammans med stråkkvartetten Opus 13 och Västerås Sinfonietta. Det blir Benjamin Britten, Francis Poulenc och Lili Boulanger bland annat.

Pierrot är den ledsna clownen från teatertraditionen Commedia dell'arte. Den figuren blev populär under början av 1900-talet, kanske som en kontrast till romantikens dramatiska och uppblåsta hjältemyter under 1800-talet. Pierrot är mer en antihjälte, introvert och melankolisk, och figuren Pierrot finns också med i en rad klassiska musikverk. Han spelar en viktig roll i Erich Wolfgang Korngolds underbarnsballett Der Schneemann. Han och månen står i centrum i Schönbergs Pierrot Lunaire, och musiken du hörde nu kommer från Erich Zeitzels ballett Pierrot in der Flasche från 1929.

Det är nästan 25 år sedan nu som Pia Olby spelade in sin kroppspositivistiska text till Johnny Greens Body and Soul. Jag tycker inte att det har blivit lättare att hantera idealbilder och trånga skönhetsnormer sedan dess i en bilddominerad värld av sociala medier. Men vi kunde höra Bosse Broberg spela trumpet.

En mycket känd operaaria. Här var det Patricia Pettipon som iklädde sig rollen som nattens drottning. Der Höllerache ur Wolfgang Amadeus Mozarts Trollflöjten. Daniel Harding ledde Concerto Köln.

från mycket välkänd operamusik till förhållandevis okänd. Il Bayazet av Antonio Vivaldi. Bayazid den första var sultan i Osmanska riket under övergången mellan 1300- och 1400-talen, vilket innebar konflikter med det kristna Europa men också med mongolerna. Segrarna vann Bayazid den första västerut, men efter att hans rike blev attackerat av mongolerna i öster, de blev mindre ärorika de slagen. Och det är det senare alltså som Antonio Vivaldis opera handlar om. Café Zimmermann spelade sinfonia under ledning av Pablo Villetti.

om Mozarts Trollflöjten, en av världens mest kända operadelar. Och Antonio Vivaldis Il Baiacetto är en av de minst kända, så kanske den här sorterar någonstans mitt emellan. Lenskis aria Coda Coda ur Peter Tchaikovskis Evgeni Onegin. Här var det Benjamin Bernheim som sjöng tillsammans med Prags kammarfilharmoniska orkester och dirigent Emmanuel Wilhelm.

Den här musiken har titeln Fides Toa. Och fides är latin för tro, så det är ett ord som är inte helt ovanligt inom den sakrala musiken eller det sakrala språket. Det var pianisten Tigran Hamasyan som hade skrivit den och som framförde musiken från ett album från 2017 med titeln An Ancient Observer.

Josefine Lang hade starka förespråkare i Felix Mendelssohn och i makarna Schumann. Men många av hennes hundratals lieder glömdes bort efter hennes död 1880. Trots det var hon känd under sin livstid och trots det kämpade hon med ekonomin och med sin hälsa. Nathanael Gouin spelade piano och Lorraine Campé spelade kontrabas, tror jag. De framförde Josefine Langs Auf dem See im Tausende Sterne i arrangemang av kontrabassisten Lorraine Campé.

Du har lyssnat på P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, och jag började det här programmet med att berätta mitt svar på vilken musik jag tyckte bäst representerade den svenska sommaren om vi letar inom den klassiska musiken. Och jag lämnade mitt svar, nämligen Wilhelm Pettersson Bergers Fröseblomster arrangerat för symfoniorkester. Men jag väntade med att exemplifiera just det till absolut sist ikväll när vi hörde Norrköpings symfoniorkester och dirigent Michel Jurowski framföra Hälsning ur Fröseblomster i arrangemang för orkester, givetvis konsert i P2. Där hör du Elin Rombo som sjunger tillsammans med kvartetten Stråkvartetten Opus 13 och Västerås Sinfonietta. Elin Rombo som också är en av sommarvärdarna i år, fick vi reda på igår, 31 juli. Då spetsar vi öronen. P2 på hemväg är tillbaka imorgon. Nu ska vi låta Viveka Blad öppna hemma i P2 med Sava Sava av Ylva Skog.

Den lilla bebisen kan aldrig ana alla storslagna möjligheter och äventyr som väntar, letar bara leenden. Flöjtisten Åsa Karlberg och gitarristen Mårten Falk frågade hur det går och fick svaret, det går, men på franska. Ylva Skog har skrivit stycket Ça va, ça va. Och här i P2 flyter det på. Erik Mjönes är verkligen på hemväg. Och jag som heter Vivica Blad är hemma i P2. Och det som inte hanns med idag lämnar vi till imorgon. På tyska, morgen.

Koloratursopranen Diana Damrau sjöng tyske Richard Strauss Morgen här med Münchens filharmoniker, och det var Christian Tiedemann som ledde. Texten, den är hämtad från en författare som heter John Henry Mackay.

0: Japanska Keiko Abe har skrivit det här stycket som heter Tambourine Paraphrase, och det var polska Katarzyna Mykka som spelade här på marimba, ett instrument som har lång tradition. Ursprungligen tror man det kommer från Afrika, men man vet inte vilken, från vilken del av Afrika. Det fanns också att hitta i Mexiko tidigt 1500-tal. Och inte ett ovanligt instrument här i hemma i P2, där vi spelar musiken från 1900-talet fram till idag. Efter nyheterna så får vi lite musik av finske Jean Sibelius.
1: Tre personer, två hissmontörer och vd:n för företaget som levererade hissen, frias från misstankarna om grovt arbetsmiljöbrott i samband med hissolyckan i Sundbyberg i december 2023, då fem personer dog när en bygghiss rasade 30 meter. Mikael Fredblad, advokat för en av de friade hissmontörerna, välkomnar dagens dom.
2: Vi är positiva när man tar del av domen. Jag skulle vilja säga att den är i enlighet med försvarets pläderingar. Vi var ju två stycken som hade klienter som var montörer. Så det är den delen framför allt som jag är, om man säger, har läst domen noggrant.
3: Reaktionerna var väldigt starka från facket. Så deras reaktion är att ingen har dömts.
2: Ja, och då får man ställa frågan kanske till åklagarkammaren. Vilka borde ha åtalats? Den här domen avser två montörer och vd:n för det här, den underentreprenören för det bolaget.
1: Reporter Ivan Garcia. USAs president Donald Trump hotar att anfalla Iran igen. På plattformen Truth Social skriver Trump att Iran tagit alldeles för lång tid på sig i förhandlingarna om ett fredsavtal och att de nu får betala priset. Igår sa Trump att parterna befann sig i slutfasen av förhandlingarna för att nå ett fredsavtal. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av att hans mammas, kronprinsessan Mette Marits, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten, lagmansrätten, nu fast.
4: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son, Marius Borg Høiby, om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men i måndags gav tingsrätten honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Det beslutet överklagades och nu har alltså den högre instansen, lagmansrätten, satt stopp. De menar att det fortfarande finns en stor risk att han kommer att begå straffbara handlingar. Marius Borg Høibys advokat säger till NRK att han är mycket besviken över beslutet. Domen mot Marius faller nu på måndag den 15 juni. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Ett brev som von Linné skrev 1737 såldes för 1,85 miljoner kronor av Stockholms auktionsverk. Det är en rekordsumma för ett svenskt brev, rapporterar SVT Småland. I brevet berättar Linné om utvecklingen av klassifikationssystem som skulle senare göra honom världsberömd.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Där var vi igång igen i Hemma i P2 med Jean Sibelius första symfoni i E-moll. Minnesota-orkestern under ledning av Osmo Wenske spelade den tredje satsen. Vem kunde ana att blipp-bloppet från 1980-talets tv-spel skulle bli symfonisk musik? När man hör en av de tongivande på området, Nobuo Uematsus musik, så är den första inspelningen ganska annorlunda från det man får höra idag. Men jag kan tänka mig att när filmen gick från att ha en live-pianist i salongen till den första stumfilmen och sen få kanske Erik Wolfgang Korngolds musik till Captain Blood med Errol Flynn som hjälte 1935. Ja, det var nog en liknande utveckling.

dirigent Andrew Skeat ledde Londons filharmoniska orkester i temat från dataspelet Final Fantasy, Nobuo Uematsus musik.

Adagio cantabile ur svenske John Fernströms fagottkonsert. Och det var fagottist Anders Engström som spelade tillsammans med Göteborgs symfoniker. Dirigent var Tord Svedlund. Danska tonsättaren Nancy Dahlberg kom precis som Carl Nielsen från Fyn, men hade inte lika lätt som sin manliga kollega att nå ut med sin musik. Hon blev faktiskt Nielsens assistent också. Och jag tycker att hennes bakgrund påminner lite grann om svenska Elfrida Andrés. Hon kom också från en borgarfamilj där man satsade på utbildning och musik. Och de har också det gemensamt att de skrev musik till svenska författaren och Nobelpristagaren Selma Lagerlöfs texter. Elfrida André gjorde musik till Fritjofs saga, och det var ju Selma Lagerlöfs libretto byggt på Esaias Tegnérs dikt. Men Nancy Dahlberg, hon skrev operamusik till Gösta Berlings saga. Men det projektet fick läggas på is när rättigheterna till Gösta Berlings saga hade gått till en annan. Men det finns annan sång att höra av Nancy Dahlberg. Vi hör hennes Jag vid en småfågel.

Barytonsångaren Lars Bertelsen Todberg sjöng Evidin Småfogel här med pianisten Tove Lönskov. Och det är alltså musik av Nancy Dahlberg.

Levon Français, de franska vindarna, spelade humoresk för blåskvintett av Alexander von Zemlinski, en tonsättare som var född i Wien, hade bosniakisk, ungersk, sefardisk bakgrund och arbetade och dog så småningom i USA.

Mats Liljefors ledde Gävle symfoniorkester i procession ur svenske Gustav Bengtssons i Vadstena kloster. I år kommer en ny soloskiva med isländska tonsättaren och cellisten Hildur Gudnadottir. Where to from heter det, som bygger på en slags dagboksanteckningar. Det kan ha varit när hon har varit ute och gått eller cyklat eller kört någonstans. Men det var musik som inte kom till henne när hon var vid sina instrument. Inför en konsert i Barbican i London i England så berättar hon att musiken ibland också uppstår ur sång och att den kan väcka henne mitt i natten och ropa liksom hallå, hallå. Alltså kräva hennes uppmärksamhet. Och ja, men då har hon kanske gått upp eller tagit fram mobilen där på cykeln och gjort som dagboksanteckningar. Och i arbetet med nya skivan så bestämde hon sig för att använda de här inspelningarna för att säga åt musiken att lämna henne i fred. Så stycket vi ska få höra nu, det är från albumet och stycket heter Melody of Not Knowing. Och Hildur Gudnadottir lyssnar gärna själv på det här på repeat, bara för att hon inte själv är med och spelar, berättar hon i Barbican-intervjun.

Eivin Kang spelade viola, Liam Byrne viola da gamba, och det var Claire O'Connell som var cellist här i Hildur Gudnadottirs Melody of Not Knowing. Och nu ett stycke för tuba. Det är norske Øystein Baadsvik som ska spela svenske Jan Sandströms Todos al Padre. Det är ur verket The Lemon House. Det här är den tredje satsen. Och det gör han tillsammans med Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mats Rondin.

tyske baritonsångaren Matthias Görne sjöng Pierrots dansvisa ur Erich Wolfgang Korngolds opera Den döda staden. Och det var Sveriges Radios symfoniorkester och dirigent Daniel Harding som spelade med honom. Och mer sång blir det i konsert i P2 efter hemma här. Det är då dags för Elin Rombo att sjunga, och det bjuds bland annat på Benjamin Britten tillsammans med Opus 13-ensemblen och Västerås Sinfonietta.

0: Erik Kunzel ledde Cincinnati Pops Orchestra i Dmitri Shostakovichs festouvertyr. Vivica Blad heter jag som varit med dig hemma i P2 som öppnar dörrarna för dig nu in till konsert i P2.
1: I kväll ska vi få höra hovsångerskan Elin Rombo, hyllade stråkkvartetten Opus 13, pianisten Simon Crawford Phillips och Västerås symfonietta. Det här är konsert i P2, jag heter Anna Petrini. Med ryggen vänd mot publiken för att kunna leda orkestern från pianot sitter Simon Crawford Phillips. Framför orkestern sitter stråkkvartetten Opus 13, för stycket som inleder är Benjamin Brittens Young Apollo, komponerat för piano, stråkkvartett och symfonietta. Det blir en ovanlig klangbild med en kvartett som solisttrupp framför orkestern. Nu drar vi igång den här konserten.

0: Applåder i Stockholms konserthus där Västerås Sinfonietta gästar. Och de inledde här med att spela Young Apollo av Benjamin Britten. Komponerat för piano, stråkkvartett och orkester. Och stråkkvartetten som alltså sitter mellan flygel och orkester, det är Opus 13. Nu ska Simon Crawford Phillips få berätta från scenen om fortsättningen på den här konserten.
1: God afton allihopa. Varmt välkomna till konserten. Det var 50 år sedan Benjamin Britten gick bort. Kanske därför i år det blir extra mycket av hans musik. Inte att man behöver en anledning. Han är för oss engelsmän en gigantisk figur. Kanske den största sen Henry Purcell. Tyvärr hade vi inte så många där emellan. Men Benjamin Britten, helt, helt fantastiskt tonsättare. Och vi började med den här briljant, glimrande Young Apollo. Fantastiskt att öppna öronen och även ögonen. Jag träffade inte Benjamin Britten själv. Han dog året jag föddes. Men jag har massa kollegor som gjorde det. Och det är väldigt speciellt. Liksom den kontakt jag har haft med Daniel Butch. En av Sveriges mest betydelsefulla tonsättare som lever nu. Och det har varit en stor ära att ha haft en samarbete med honom under många år. Och vi satt på ett tåg för inte så länge sedan, han och jag, efter vi hade gjort en konsert. Jag hade dedikerat hans musik. Då sa han till mig att ja, jag ska inte skriva något till dig. Och det är inte varje dag det hände, kan jag säga. Så jag var djupt hedrad och ni ska få höra resultat av det. Efter pausen, en underbar concerto grosso som har Bachs tredje Brandenburg-konsert som en frö, en nyckel till en helt annan värld som Daniel sen fördjupar sig i. Men innan vi avslutar första halvan med Britten Les Illuminations ska vi först spela Chaussons Chanson Perpetuelle. Jag kunde inte låta bli att Opus 13, den här fantastiska stråkkvartett som ni hörde nu, som ni ska vara väldigt stolta över här i Skandinavien förresten, att de måste spela något mer. Och så det finns en perfekt övergång till Brittens Les Illuminations, ett stycke som är skrivet för sopran, stråkkvartett och piano. Här kommer den.
0: Välkommen in på scenen, hovsångerskan Elin Rombo. Stråkkvartetten Opus 13 och pianist Simon Crawford Phillips finns redan på scenen. Nu är näst Chausson och hans Chanson Perpetuelle.

Det är nästan som en hel opera i bara 6 minuter, men en fantastisk verk. Det är ju det franska språket som tar oss in i Benjamin Brittens Les Illuminations. Det var skrivet först till en sopran, men det är också många tenorer som sjunger den. En samling av 9 av Arthur Rimbauds fantastiska, galna, visionäriska dikter som Benjamin Britten tonsatt. Och jag tycker i alla fall att Britten fångar absolut den här vilda fantasin. Det svänger fritt och vilt mellan olika världar, drömska världar. Han pratar om vattens kraft, om kärlek, om döden, allt i de här 9 sångerna. Och också för den här väldigt speciell kombination av bara stråka och röst, Benjamin Britten förstås får ut alla möjligheter från stråkinstrumenterna. Och alldeles strax är det dags för det. Tack så mycket.

sopran Elin Rombo var solist i Benjamin Brittens Illumination. Till texter av Arthur Rimbaud. Simon Crawford Phillips dirigerade Västerås Sinfonietta, som alltså gästar i Stockholms konserthus. Britten, han var ovanligt känslig för hur ord lät. Alltså inte själva innebörden av ordet utan ljudet. Och därför blev han nog extra inspirerad av Rimbauds rytmiska och kontrastrika poesi. Nu då? Jo, nu är det dags för Daniel Burch. Hans Concerto Grosso komponerat alldeles nyss, eller på säga 2025 i alla fall. Som det verk som Simon Crawford Phillips berättade om tidigare i konserten. Daniel Burch har en lång karriär som tonsättare bakom sig. Och här har han låtit sig inspireras av Bach och hans tredje Brandenburg-konsert. Det är stundom ganska gles musik med många fina soloinslag.

Vi har hört ett Concerto Grosso av Daniel Birch, komponerat 2025 för just kvällens dirigent Simon Crawford Phillips, som alltså leder Västerås Sinfonietta i den här konserten där de gästspelar på Stockholms konserthus. Sist men absolut inte minst i denna konsert, Francis Poulenc, hans Sinfonietta. Ljus och lätt musik i fyra satser. Han skrev den på uppdrag av BBC och stycket uruppfördes i en radiosänd konsert. Det var 1948. Varsågod, dirigent Simon Crawford Phillips och Västerås Sinfonietta.

Applåder i Stockholms konserthus för gästspelande Västerås Sinfonietta. Här hörde vi Francis Poulencs Sinfonietta. Och det är Simon Crawford Phillips som dirigerar den här konserten.

Västerås Sinfonietta är en av Sveriges allra äldsta orkestrar, kan jag berätta. Med anor ända ifrån 1883. Sinfoniettan har förstås sin hemvist i Västerås konserthus. Och Daniel Frankel är första konsertmästare. Pianisten Simon Crawford Phillips är deras chefdirigent. Och nu tar de emot applåder i Stockholms konserthus där de alltså gästat den här konserten. Även övriga medverkande tar också ett applådtack. Det gör till exempel stråkkvartetten Opus 13 som består av Sonoko Mirjam Välde, Edvard Erdal, Albin Usjärvi och Daniel Torell. De hörde vi i Britain's Young Apollo. Och så hovsångerskan Elin Rombo tackar för applåderna. Hon var solist i Britain's Les Illuminations och även i Chaussons Chanson Perpetuelle. Ja, det har varit en varierad konsert minst sagt.

Eftersom vi har kommit hela vägen från Västerås så har vi en liten extra gåva till er. Dans Matin de Printemps av Lili Boulanger, en av förra 1900-talets största kompositörer, fast tyvärr gick bort jätteung, bara 25 år gammal. Men det här är en av de få verk som vi har från henne.

Västerås Symfonietta och deras chefdirigent Simon Crawford Phillips bjöd på ett extra nummer. Dans Matin de Printemps av Lily Boulanger. Förutom Västerås Symfonietta har vi i denna konsert också fått höra Elin Rombo, hovsångerska, sopran, och stråkkvartetten opus 13. Den här konserten spelades in den 28 mars 2026. Musiktekniker då, det var Fredrik von der Palen och Johan Hyttnäs. Och jag, som heter Anna Petrini, var musikproducent. Du kan höra konserten igen när du själv vill i appen som heter Sveriges Radio eller på webben.

Tidigare hörde vi Daniel Börts öppna sitt Concerto Grosso med ett kort litet citat ur Bachs Brandenburg-konsert nummer 3. I övrigt fanns inte någon större likhet med Bachs musik mer än besättningen och titeln. Men här har vi nu Bachs tredje Brandenburg-konsert i sin helhet.

pianisten Kirill Gerstein tillsammans med Tasmaniens symfoniorkester. Vi hörde andra satsen ur Felix Mendelssohns pianokonsert nummer 1.

0: Papillon dansar i solens ljus, lätt som blommornas elva. Erik Westbergs vokalensemble var det som sjöng Alvén.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

In Paradisum ur Gabriel Fauré's Requiem från 1877. Här hörde vi Bryssels filharmoniker och Flanderns radiokör.

I Fiamingi hörde vi här i Arvo Pärts summa från 1977. Dessförinnan Kristina Petrovska Kiliko i en nocturn av polsk-franske Alexandre Tansman.

musik av Giovanni Gabrieli med Gabrieli Players. Vi hörde sonat nummer 15 ur Gabrielis Sacre Symphonie.

Gryning, ett av de fyra havsmellanspelen ur Benjamin Brittens opera Peter Grimes från 1944. BBC's filharmoniker i Manchester här under ledning av Edward Gardner.

Anke Fäläck hörde vi här i Claude Debussys reveri från 1890. Efter det blir det tyskt 1800-tal.

tyska Katharina Pratten, född Peltzer, var själv virtuos gitarrist. Här spelade Annette Kreuzbrink hennes Forgotten.

ett avsnitt ur musiken som Jean Sibelius 1905 komponerade till Maurice Maeterlincks skådespel Pelléas och Mélisande från 1892. Här spelade skotska kammarorkestern under ledning av Jukka-Pekka Saraste.

Andra satsen ur cellokonsert nummer 1 av belgaren Henri Vieuxtemps. Här hörde vi Jan-Erik Gustafsson tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Paavo Berglund.

Talis Scholars här under Peter Phillips i musik av John Taverner, den moderne, han med bara ett R i efternamnet. Det här var hans Funeral Icos från 1981.

Stockholm Arts Trio, det vill säga Stefan Bojsten, Dan Almgren och Tor Leif Tedén här i tredje satsen ur Antonin Dvořáks pianotrio nummer 4. Och vi avrundar Musik mot midnatt med en sats ur en sextett för blåsare som Ludwig van Beethoven komponerade 1796. Vi hör Charun-ensemblen tillsammans med studenter från Zermatts musikfestival.

Hej i nattmörkret och välkomna kära radiolyssnare till Noturno med mig, Jack Lans. I natt ska vi få höra en ukrainsk konsert från Kiev med Platon Majboroda akademiska radiokörer samt Liatoshinsky kapella och solister i Pergolesi Stabat Mater och så mer ukrainsk musik och mer ukrainska kompositörer. Men vi börjar i det polska höglandet i Tatrabergen. Det här stycket skrevs av en av de stora i Polen vid förra sekelskiftet, Zygmunt Noskowski. En höglandsfantasi.

Höglands fantasi av Zygmunt Noskowski, polska radiosymfoniorkestern och dirigenten Łukasz Borowicz hörde vi här. Vi har nyss dragit igång Notturno och fortsätter med en inledning, ett preludium av Mendelssohn.

Preludium och fuga i e-moll av Felix Mendelssohn. Här spelade Sylvian de Fern. Nils Wilhelm Gede, den danske kompositören, har gjort en av de finaste bitarna om soluppgången i östen stiger solen upp. Men han har faktiskt skrivit musik om solnedgången också.

Vid solnedgång av Nils Wilhelm Gelle. Här hörde vi danska radiokören och orkestern samt dirigenten Roman Zeilinger. Vi ska få lyssna till blåsmusik av Mozart. Jo då, det blir Adagio och Allegro i S-dur.

Dessa adagio och allegro kom ur en blåsoktett av Mozart och Festival Winds hette ensemblen som spelade. Europa Galante heter den här ensemblen och nu blir det barockmusik av Francesco Geminiani.

Francesco Geminiani alltså, samtida med Bach och Händel. Det var Concerto Grosso i G-moll vi hörde med Europa Galante och deras ledare Fabio Biondi. Men vem som skrivit det här, det har vi faktiskt inte den blekaste aning om.

Ave potentissima. En konsert för sopran och två violiner. Vem som skrivit det är okänt, men sjöng gjorde Kamila Tsarchichkova. Och Musica Eterna Bratislava hörde vi också. Och nu blir det symfoni här i Notturno.

Symfoni minsann, men vilken? Jo, den 67:e. Och av vem då? Jo, han som skrev så vansinnigt många. Haydn. Oslos filharmoniska orkester leddes av Rafael Frybeck de Burgos. Notturno, som sagt, i P2 Sveriges Radio. Åter till 1700-talet.

Det var Nicola Chedeville som skrivit denna blockflöjtsonat i G-moll. Vi hörde Ensemble 1700 och Dorothée Oberlinger som dirigent. Innan nattens konsert drar igång får vi lyssna till en kvartett av Beethoven.